Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Original Pan Area, Boxer and the Shambal Kang Sensation, Breaking the Nation.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93,8 FM. E super! This is Super FM. Un radio pe gustul tău.

Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Bam, bam, bam, toată noaptea, bam.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

cu numărul 10 din iunie 2026 este dimineața pe care o parcurgem. Bună să vă fie inima, cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Dimineața este superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Audiție plăcută celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani tuturor, o zi excelentă, îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac și, evident, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei a fost la Super Matinal, este ora 7 și 13 minute aproape, bună dimineața. Am în față o atenționare meteorologică de cod galben, este valabil de la ora 12 până la ora 21 și se referă la instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ, zonele afectate sunt județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Vântul poate atinge viteze de 50-70 de km pe oră, vor fi și căderi de grindină de mici dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Din punct de vedere termic, aș putea spune că nu stăm rău, am și un cod galben iată în față, ceața determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. În zona joasă a județului Suceava, mai multe localități sunt afectate. Termic, spuneam, stăm bine, în nord la Daraban 17 grade, în sud la Zimnice aceeași temperatură, 21 de grade în est la Sulina și 16 în vest la Sân Nicolae Mare. Sunt 15 grade la Satu Mare, la ora de 18, Arad aceeași temperatură, 17 Timișoara, la Băile Herculane 13, Drobeta Turnu Severin 18, Calafat aceeași temperatură, Caracal de asemenea 15, Bechet, Râmnicu Vâlcea 17, Târgu Jiu în acest moment 15, în București 15, stația Băneasa la Filaret sunt 18, la Slobozia 17, 18, Fetești, Ploiești 16, Câmpina 13, Sinaia 12, la Predeal 9, în torsura Buzăului 9, la Târgu Secuiesc 12, Sfântul Gheorghe 13, Baraolt 12. Sunt 13 grade și la Făgăraș, 15 la Sibiu, 13 Cluj și Bistrița, 17 Suceava, 21 de grade la Cotnari, la Iași în acest moment. Ceva mai răcoare, 16, 17 la Bacău, 16 Târgu Ocna, 19 la Galați. În Dobrogea sunt 14 grade la Amzicea, 17 Adam Clisi, la Corugea 18, iar la Gorgova 18 grade Celsius, pe litoral 19 grade Mangalia și Constanța, 20 Gura Portiței și Sfântul Gheorghe. Și pe vârfuri este bine, dacă pot să spun așa, la Poiana Stampei sunt 7, la Călimani 9, la Joseni 9, Miercurea Ciucă 7, la Vârful Omu 6, la Bâlea Lac 9, la Parâng 11, Cuntuțarcu 9, în vest la Stâna de Vale sunt 8 grade Celsius, iar la Vlădeasa Cota 1800 11 grade Celsius.

Este ora 7 și 19 minute. Ca de fiecare dată, valorile resimțite sunt altele decât cele prezentate ca fiind înregistrate de termometre datorită anumitor factori pe care specialiștii iau în calcul pentru a determina valoarea resimțită a temperaturii. În Nord este destul de bine, Ocna, Șugatac 12, 14, Baia Mare 14, Satu Mare, în vest reper Timișoara 16 grade Celsius, la Drobeta, Turnul Severin 18, în Oltenia cea mai ridicată valoare este la Turnul Măgurele 17, Râmnicu Vâlcea 16, în București în jur de 17 grade Celsius, 13, Târgu Obiște, Slobozia și Fetești 16. La Bacăul, fiind Bacăul reper pentru zona de est a țării, mai precis Moldova, 16 grade Celsius, Clujul reprezintă Ardealul cu 12 grade Celsius, pe vârfuri 8 grade la Căliman și Ceahlău, Toaca 6, Miercurea Ciuc 8, Lăcăuți 9, Penteleu 11, Sinaia fundata 14, vârful Omul 4 la Bâlealac în acest moment al dimineții, valoarea resimțită este de 8 grade Celsius. Dobrogea 16, 17 grade pe acolo, pe undeva, iar pe litoral, mai rece în sud, 17 la Constanța și 22 de grade în nordul litoralului.

Este ora 7:24, punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și, desigur, primele știri de la matinal. Albert Einstein semnează varianta de maximă pentru astăzi. Dacă oamenii sunt buni doar de frica unei pedepse sau în speranța unei răsplate, atunci suntem într-adevăr o adunătură jalnică.

0: Super FM.
1: Este deja ora 7:29 de minute date despre vreme. 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt pe Gribiței. Vântul suflă cu 7 km pe oră din vest. La rafală atinge 13, valoarea resimțită ar fi de 15 grade Celsius. Calitatea aerului este slabă. Vă recomand prudență în ceea ce privește durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Se anunță o zi caldă, cu un cer variabil pe la orele prânzului și o maximă de 26 de grade Celsius, începând cu ora 15, preț de vreo 2 ore. Scade ușor spre seară, dar destul de ușor, pentru că la ora 19 vor fi 24 de grade Celsius. Vreme frumoasă! Nocturna se va opri la 13 grade Celsius. Ascultați primele știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului, Zenăr Zoltan, avertizează că, în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației

0: locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Iulia Pleșcan și Ghiță Munteanu, de la un dulce pupic poate începe ceva, evident. 7:35 de minute, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la matinal foarte mărinimos statul român. Am o informație pe care vreau să vă spun înainte de a vă aduce la cunoștință care este cursul valutar valabil astăzi. 10 iunie până la ora 13, evident, la venere nu se lucrează în acest moment al dimineții pentru că este prea devreme să lucrezi cu finanțele țării. Mai târziu, după ședință, vom ști care este următorul curs până mâine la aceeași oră 13. Statul român este foarte darnic și se spune că românii care și-au pierdut locul de muncă beneficiază pe o perioadă determinată

de un ajutor financiar din partea statului. Ce frumos sună, un ajutor, domnule! Îți întinde statul român o mână. Este vorba despre indemnizația de șomaj. Fac o paranteză, închipuiți-vă că românul, iau un singur exemplu, românul care era plătitor de taxe și CASS, dintr-o dată devine șomer și în loc să contribuie la bugetul statului, primește un ajutor, domnule. Statul român, foarte darnic, le oferă persoanelor care intră în șomaj pe o perioadă determinată un ajutor. Cât este ajutorul de șomaj? Anul acesta, valoarea acestei indemnizații este stabilită în funcție de indicatorul social de referință. Atâția indicatori avem și coeficienți încât cam început să ne doară capul. Românii care și-au pierdut locul de muncă primesc de la stat 75% din acest indicator social de referință, la care se poate adăuga o sumă suplimentară, nu vă faceți iluzii, calculată în funcție de stagiul de cotizare și de salariile realizate înainte de pierderea locului de muncă. Anul acesta, acest indice de referință este de imensa sumă, 660 de lei. Cum indemnizația minimă de șomaj reprezintă 75% din această valoare, cei care au realizat stadiul minim de cotizare și nu beneficiază de majorări în funcție de vechime, vor primi imensa sumă pe lună de 495 de lei. Ce reprezintă asta? Facturile, nici facturile măcar, și eu știu, dacă Doamne ferește, ești o persoană mai în vârstă, da, ce să mai vorbim, 495 de lei, marele ajutor din partea statului pentru cei care nu mai plătesc impozit și CASS din diverse motive, adică au devenit șomeri. În cazul absolvenților care nu reușesc să se angajeze după finalizarea studiilor, indemnizația de șomaj este de 50% din indicatorul respectiv de referință. Mai exact, aceștia vor primi din partea statului 330 de lei pe lună, adică un leu și ceva, ba nu, 10 lei pe zi. Da, cam 10 lei pe zi, 10-11 lei pe zi. O grămadă de bani este. Iată ce condiții sunt pentru a putea beneficia de șomaj. Stai, stagiu, mă rog, sunt condițiile care sunt trecute. Evident, cei care sunt în situația aceasta de a fi în șomaj, chiar și pe o perioadă determinată, cunosc toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, să primească imensul ajutor din partea statului. Până una alta, un euro este cotat la 5,2386, un dolar american 4,5315, un franc elvețian 5,6904, o liră sterlină 6,0664 și un dirham al Emiratelor Arabe 1,2337 lei. Trebuie să punctez faptul că un leuț nu valorează nici măcar 2 bani. Iată și un exemplu ieri în piață la Dacia. De exemplu, 4 firicele de ceapă, cam de grosimea degetului mic de la o mână, costau 5 lei. Adică un leu și 25 de bani o ceapă. Păi proaspătă maică, o fi maică proaspătă, dar nici banii mei nu sunt foarte vechi. Am zis și eu așa, mai în glumă, mai în serios. Nivelul de trai rămâne și va fi în continuare la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Și apropo de șomaj, dacă vă aduceți aminte, cu ani în urmă a avut loc un accident pe Răcădău când un elicopter s-a prăbușit, toți cei care se aflau acolo au și decedat, erau niște turiști străini care veniseră în excursie la Brașov. Și înainte de a se întoarce în țara natală, și-au dorit să vadă Brașovul de sus din elicopter. A fost o decizie greșită. Rezultatul a fost tragic pentru că toți cei care s-au aflat în elicopter au decedat, dar i-au rămas surprins la vremea respectivă. Persoanele care se aflau în elicopter erau în șomaj din țara din care venea și înainte de a se duce, evident, au vrut să vadă Brașovul de sus și trebuiau să se întoarcă în țară pentru că trebuiau să semneze nu știu ce acolo pentru șomajul pe care îl primeau. Deci un șomaj din altă parte, de prin Europa, își permitea o cursă cu elicopterul deasupra Brașovului, iar noi primim 550 de lei pe lună de la stat în anumite condiții, evident.

7:44, parcurgem ziua cu numărul 161 anului, au mai rămas 204 până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:31, va apune la 20:59, luna va răsări la 25 minute și va apune astăzi, pentru că este încă pe cer, la 15:29. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Alexandru și Antonina, Sfântul Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei, greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Sfinții Mucenici Alexandru și Antonin și Sfântul Episcop Timotei, iar romano-catolicii pe fericitul Ioan Dominici Călugăr și pe Diana Fecioară. În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor s-a dus la fist nemilostivului Ghemon o fecioară creștină cu numele Antonina, de neam din cetatea ce se numea Crodamna. Antonina a fost mult bătută, căci nu s-a lăsat înduplecată să se închine zeilor, iar după ce a fost mult chinuită, a fost dusă într-o casă de toleranță spre a fi necinstită. A fost scoasă de acolo de un tânăr pe nume Alexandru, militar în armata imperială. Acesta, fiind îndemnat de Îngerul Domnului, a mers în clădirea unde era sfânta sub pretextul viciului, dându-i haina sa. Antonina a luat-o și, acoperindu-și capul, a ieșit fără să fie cunoscută. Trecând alte 5 zile, timp în care tânărul creștin Alexandru a fost prins și închis, au ajuns din nou el și Antonina în fața prigonitorilor. Au suferit torturi în care și mâinile le-au fost, nu vă descriu cum au fost chinuiți, au fost chinuiți urât de tot și în cele din urmă băgați într-o groapă cu lemne și smoală. După ce fir s-a aruncat în foc pe sfinții mucenici și a stupat groapa, s-a întors în casa sa și nici mâncare, nici băutură n-a mai gustat și a rămas mut, de vreme ce un duh necurat pe care sfinții îngeri îl trimiseseră asupra lui, l-a muncit pe el până la a șaptea zi, iar după alte 7 zile, fiind muncit cu grea muncire diabolicească, și-a lepădat cu amar necuratul lui suflet. Astfel, pierând el, prigoana contra creștinilor a încetat, iar sfinții mucenici Alexandru și Antonina și-au săvârșit pătimirea lor într-o zi de sâmbătă, în al 9-lea ceas din zi, împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine cinste și slavă în vecii vecilor. Amin. Sfântul Sfinții Mucenic Timotei a fost chiriarh în orașul Prusia, astăzi Brusa, din Turcia. Pentru activitatea sa pastorală și misionară deosebită, Dumnezeu l-a învrednicit încă din viață cu darul facerii de minuni. În timpul împăratului Iulian Apostatul, care a declanșat o puternică persecuție împotriva creștinilor, Sfântul Timotei a apărat dreapta credință, fapt pentru care a fost întemnițat. La scurt timp, pentru că era vizitat de creștini pe care îi întărea în credință, a fost ucis, nu vă descriu și modul, la ordinul împăratului. Este 7:47, iubirea mea, Luis Gabriel și Georgiana Lobonț la Super Matinal.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
2: Este 7:51 de minute, vă solicit puțin atenția pentru că până spre fix puteți participa și la un concurs.

Georgiana Marina la Super Matinal, este 7:53 de minute. Bună dimineața! Să știți că în perioada 13-14 iunie, sau știți deja, 2026, la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier de Port. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei. Deci se va desfășura în perioada 13-14 iunie un festival care are un nume simplu, l-am și pronunțat, probabil ați ascultat sau l-ați aflat și de la colegii mei pe parcursul zilei de ieri și de alaltă ieri, dacă nu mă înșel eu. Nu trebuie să faceți nimic altceva decât să trimiteți un mesaj la 0770-938-938 și să îmi spuneți la capitolul Dacă ghicești câte mere am la spate, cum se numește Festivalul de Vinuri de la Brașov, ce se va desfășura la Hotel Cosmo. Primul răspuns corect, evident, va primi și premiul care constă într-o invitație pentru două persoane. Vă aștept și vă doresc mult, mult succes!

0: Este 7:59 de minute. Bună dimineața, pe final de oră, în limita timpului disponibil, pun cu drag în undă și mesaje. Am primit unul de la Sândița, minunat, mulțumesc, o zi deosebit de frumoasă, salutări mi-ai din Sfântul, mulțumesc pentru frezii, gând bun, trimis și spre Daniela, o salut pe burlacul Camelușa, bună dimineața, pe lăcrămioara Lolita, frumos aranjamentul, mulțumesc mult, o zi frumoasă, trimit un gând bun și în Săcele spre Mieiță Tarciziul, salut pe Ion din Barcan. Da, Ioane, te salut cu drag, o zi minunată să ai tu și familia. Bună dimineața, Crăciun Aurica, o zi minunată. Iau ca pe un compliment o parte din conținutul mesajului. Salutare, Natalia, bună dimineața. Sunt mai multe imagini deosebit de frumoase. Bună dimineața, o salut și pe Elena Miron. Un gând bun trimit și spre Gică Ciubotaru. Mulțumesc, o zi excelentă. Salutare, Simona Bogdan din Iași. Bună dimineața. Bună dimineața, Elenei Macovei din Codlea. Salut și pe Liviu din Dlag, este în trafic, cu siguranță, după ceea ce văd. Un salut trimis și spre Ionuț Danci din Rodbav, un gând bun spre Florin Dobrin, bună dimineața. A avut parte de o surpriză neplăcută, pare să că era un accident în trafic pe undeva. Bună dimineața, bună dimineața, a răspuns la întrebare Elena. Desigur, bună dimineața, al doilea răspuns corect la întrebare vine de la Elena, nu știu dacă este același număr de telefon, o să și verific dacă este același număr de telefon, 982 finalul, 982 și celălalt, cred că, nu, 978, câștigătorul este 982, sunt două Elene care au răspuns corect. Bună dimineața, o salut pe Alinuța și mulțumesc pentru ceea ce văd. Bună dimineața, o zi superbă, mulțumesc pentru frezii. Un gând bun trimis și spre Aurora Bălan. Bună dimineața, și a dat răspunsul corect, dar este pe poziția cu numărul 3. Succes pentru următoarele ediții ale concursului. O salut și pe Alexandra Pascaliu. Mulțumesc mult de tot pentru ce văd și pentru inspirație. O zi excelentă. O rog pe Elena cu final de număr, terminația numărului cu 982, să-mi scrie un mesaj cu numele complet și seria și numărul de buletin. Și e musai să mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 8:01.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

toată plăcerea și cu tot respectul vă salută Corneli Kim, adică eu vă salut pe toți cu drag, dar în mod special pe cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. O zi excelentă pentru toată lumea, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul de astăzi. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând ca și această minunată dimineață de miercuri să fie superbă. 10 iunie 2026. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie. Bună dimineața!

0: Brașov. Găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow, auto rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de Covoare.

0: mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

M-am băgat la viață slugă. Regretata Ramona Fabian a fost la Super Matinal. Este 8:16 la ce vă ajută că știți. Vă ajută, pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. Din nou mi-am amintit de moartea căprioarei. Și am tresărit când tata a strigat cu bucurie.

avem guvern. Nu, n-avem. Încă trebuie să avem răbdare. Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, avertizează că respingerea în Parlament a listei de miniștri propuse de Eugen Tomac ar duce la căderea întregului guvern. Ieri, fostul președinte al Curții Constituționale a explicat că dacă Parlamentul respinge lista de miniștri a premierului desemnat, întregul guvern va fi respins. În opinia sa, votul nu indică exact ce nume au fost contestate și pică și a doua oară va fi învinuit că a vrut să forțeze alegeri anticipate, a explicat Augustin Zegrean pentru un post de televiziune. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat ieri că circulă un zvon că mâine, adică astăzi, aș intenționa să-mi depun mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Referitor la acest zvon, Tomac a transmis că este fals. Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez guvernul, a precizat politicianul. El a adăugat că va duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească în concordanță cu principiile pe care le am, spunea domnul Tomac. Sunt încrezător totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac așadar apel la vigilență. Avem nevoie mai mult ca oricând să rămânem uniți și concentrați pe același scop. Formarea guvernului și obținerea votului de investitură, a concluzionat premierul desemnat. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat aseară că ar fi masochism politic să voteze un guvern tehnic din care formațiunea pe care o conduce nu face parte, după ce a fost dat jos guvernul din care UDMR a făcut parte. În plus, el susține că nu se pupă, domnule, să voteze acest guvern alături de cei care au inițiat și trecut moțiunea de cenzură. Deci, logic, nu se pupă, spunea stimatul domn, ar fi masochism politic să votez un guvern din care nu fac parte, după ce a fost dat jos guvernul din care am făcut parte, și să votez guvernul cu cei care au dat jos guvernul. Așa a declarat aseară la TVR Info domnul Kelemen Hunor. El a adăugat că nu se leagă, nu se poate explica de ce faci acest lucru, de ce votezi un guvern din care nu faci parte. După episodul moțiunea de cenzură, a explicat el, ridicând mai multe chestiuni de natură politică în ceea ce privește eventuala susținere pe care formațiunea pe care o conduce ar acorda-o guvernului propus de Eugen Tomac. Președinta Partidului Oamenilor Tineri, deputata Ana Maria Gavrilă, a declarat ieri după întâlnirea cu premierul desemnat că vede un blocaj în privința listei miniștrilor și a propus acestuia să vină cu un guvern de Uniune Națională, astfel ca partidele parlamentare să-și asume guvernarea. Premierul desemnat, spunea domnul Chiriță de la UPR, premierul desemnat ne-a asigurat că mâine, adică astăzi, vom avea forma finală a programului de guvernare. Liderul grupului parlamentar Uniți pentru România a declarat că premierul desemnat l-a asigurat că astăzi va trimite forma finală a programului de guvernare, iar după ce va primi și lista de miniștri, grupul va decide dacă va vota sau nu va vota viitorul guvern. Partidul Social Democrat i-a propus premierului desemnat Eugen Tomac o listă cu 9 măsuri pentru a-i vota guvernul. Socialdemocrații cer renunțarea la măsurile de austeritate și includerea unui pachet economic și social ce prevede indexarea pensiilor, creșterea salariului minim sau scăderea TVA la alimente și medicamente, printre altele. Stop austerității de tip bolojan, fără creșteri de taxe, fără taxe noi pentru populație și pentru micii antreprenori. Să fie instituit un pachet anti-inflație pentru cetățenii cu venituri mici și medii, scăderea TVA-ului la alimente, coș anti-inflație pentru produse de strictă necesitate, extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Scăderea taxelor și stimulentelor la salariile mici și medii pentru încurajarea muncii, eliminarea CSS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități, condiționarea ajutoarelor sociale de capacitatea de a munci. Cine poate, dar nu muncește, nu primește. Așa ar trebui să fie. Extinderea mecanismelor de taxare inversă și lista

continuă. Dacă soluția e să continuăm sistemul falimentar bolojan, atunci PSD nu poate fi parte acestui proiect, a spus Sorin Grindeanu. Socialdemocrații vor decide la finalul săptămânii dacă votează guvernul. Nu știu dacă PSD votează sau nu acest guvern. Vom decide la finalul săptămânii, condiționat de ceea ce v-am spus, a adăugat domnul Grindeanu. Potrivit unor surse politice, socialdemocrații consideră că situația actuală a guvernului trebuie clarificată din punct de vedere constituțional, motiv pentru care ar putea fi depusă o sesizare pe parcursul zilei de astăzi. De ieri. Discuția are loc în contextul în care termenul de 45 de zile prevăzut de Constituție pentru exercitarea interimatului în cazul miniștrilor urmează să expire. Constituția prevede că un ministru poate exercita interimatul pentru cel mult 45 de zile, iar surse din PSD spun că partidul este împărțit în ceea ce privește susținerea guvernului propus de Toma, iar șansele ca acesta să obțină votul necesar sunt estimate în prezent la 50%. Aceleași surse susțin că cele mai multe propuneri de miniștri au fost primite favorabil în rândul socialdemocraților. Rezerve au existat însă în cazul lui Sorin Costreie. În același timp, socialdemocrații își mențin și criticile față de unele măsuri de reformă administrativă promovate de Bolojan. Potrivit surselor, în partid există convingerea că eficientizarea administrației publice ar trebui realizată prin reorganizarea și comasarea unor unități administrative, nu prin reducerea numărului de angajați. Și dacă revenim la acest lucru despre o sesizare la CCR, nu știu de ce CCR nu se autosesizează în momentul în care se ating cele 45 de zile. Se mai vorbea pe aici pe acolo că chiar dacă este sesizată Curtea Constituțională și decizia este da, domnule, a expirat mandatul, cei care se află în continuare în interimat ar putea să-și continue activitatea până la învestirea noului guvern. Și atunci mă întreb, la ce bun? Sesizare? La ce bun ar fi fost eventuală autosesizare dacă cei care sunt în funcție vor rămâne totuși acolo? Mă rog, așa scrie la Constituție. Sindicatul Național Forța Legii a anunțat un prim acord cu ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, privind legea salarizării unitare. Astfel, coeficienții de salarizare pentru biologi, biochimiști, chimiști din sistemul sanitar vor fi modificați pentru a fi aduși la nivelul coeficienților prevăzuți pentru fizicienii medicali corespunzători aceluiași grad profesional. Nu mai continui informația decât doar atât, deci a anunțat un prim acord cu ministrul Dragoș Pâslaru. Domnul ministru Dragoș Pâslaru a aruncat ca o bombă acea lege a salarizării care a produs atât de multe nemulțumiri în rândul angajaților. Domnul ministru interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, despre el vorbesc, a anunțat ieri că a decis să deschidă dialogul privind legea salarizării. Acum, domnule Pâslaru, către societate și va organiza pe parcursul zilei de mâine o sesiune live pe această temă pe pagina sa de Facebook. O lege a salarizării nu se scrie doar de către un minister, dar a fost scrisă, domnule ministru, sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecință, am deschis să deschid dialogul către întreaga societate și voi fi primul ministru al muncii care răspunde direct în fața cetățenilor. Nu știu dacă este o laudă sau nu este o laudă, dar mi se pare așa un pic ciudat. Este bine că sunt consultate anumite categorii sociale sau fiecare cetățean poate și are dreptul să poată contribui pentru a scoate o lege a salarizării așa cum trebuie. Atunci la ce ne mai trebuie Ministerul Muncii, domnule Dragoș Pâslaru? În astfel de situație, mă refer doar acolo. Dacă legea va fi în cele din urmă definitivată prin consultări cu absolut și până la ultimul cetățean care are dreptul să facă acest lucru. Ați aruncat bomba în piață, a trebuit să o dezamorsați într-un fel sau altul. Dar acest mod, părerea mea personală, este un mod de a dezamorsa această situație tensionată, astfel încât modul în care va fi finalizat proiectul acestei legi să nu vă mai aparțină și atunci nu aveți nicio vină vis-a-vis de modul în care a fost legea făcută și trecută prin Parlament. Este
Adică castanele, mână, foc, chestii, pisică, curte, vecin. Este foarte interesant. Oricum este bine că se ajunge totuși la o consultare, dar specialiștii care sunt în Ministerul Muncii ar fi putut, prin consultările cu sindicatele, cu anumite categorii sociale, de la început, să ajungă la concluzia că o lege a salarizării trebuie să aibă o anumită formă și odată pusă în aplicare sau aprobată să nu creeze niciun fel de discriminări, de disproporții, de, eu știu, divergențe și tot felul de necazuri care au fost scoase la iveală cu noua formă a legii salarizării, cu care nu ne batem în piept pentru că a răscolit întreaga clasă politică și evident pe toți cetățenii din această țară care vor fi afectați, evident, mulți în mod negativ de actuala formă a legii salarizării. Se mai spune că DNA a început audierile în dosarul care o vizează pe Oana Gheorghiu, potrivit unor surse citate de gândul.ro pe parcursul zilei de luni. A fost audiat un martor considerat important pentru această anchetă. Ar fi vorba despre o persoană din cadrul Agenției pentru Digitalizarea României care ar avea informații referitoare la presiunile exercitate pentru semnarea unor contracte cu grupul german Schwarz. Potrivit acelorași surse și alți miniștri, cum ar fi Irinel Darău și Radu Miruța, ar urma să fie audiați deoarece ar deține informații relevante în acest caz. Printre acestea se numără și un proiect de hotărâre de guvern publicat la finele anului 2025 pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, dar eliminat ulterior. La momentul publicării documentului ar fi avut toate avizele necesare, inclusiv cele ale Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor și ADR, precum și semnătura lui Radu Miruță. În cadrul investigației, DNA urmărește să reconstituie întregul proces prin care s-ar fi încercat orientarea unor contracte către Schwarz și Mastercard. În acest sens, procurorii analizează documente oficiale, schimburi de mail-uri între instituții, corespondența purtată de consiliera personală a vicepremierului, Mădălina Marcu, privind întâlnirile cu reprezentanții Schwarz, precum și comunicările dintre cabinetul vicepremierului și cel al ministrului Darău. Cam atât pentru astăzi, cred că ajunge, este tensionată în continuare scena politică, dar bănuiesc cu 7 note muzicale vom avea parte de un respiro, cel puțin pe moment, așa. Viața este frumoasă, priviți în față, trageți aer adânc în piept și admirați luminița de la capătul tunelului, care încă totuși pâlpâie, pentru că este produsă de un opaiț sau de o lampă cu petrol. Dar o să vină și momentul în care tehnologia își va spune cuvântul și lumina va avea o intensitate fantastică și atunci cu toții o vom zări așa în toată splendoarea ei, o luminiță de la capătul tunelului pe care o așteptăm cu toții. Robin Cook, I Won't Let the Sun Go Down, se numește piesa. Ascultați-o!

0: Super FM.
1: Este ora 8:33. Robin Cook a fost la Super Matinal. În acest moment al dimineții, ora fiind 8:34 deja, mercurul termometrelor indică în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Griviței 17 grade Celsius. Calitatea aerului este slabă, valoarea resimțită este de 21 de grade Celsius. Câțiva nori vor da târcoale în zona prânzului sau în jurul prânzului, maxima termică tot va fi de 26 de grade, va fi înregistrată începând cu ora 15, preț de vreo 2 ore 3, scade ușor spre seară, va fi frumos din nou seară, norii și iau la revedere, 22 de grade sunt anunțate pentru ora 20. Nocturna se va opri la 13 grade Celsius. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce primăria Brașov a

Este ora 8:40, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Ora este potrivită pentru un scurt moment poetic. Ion Luca Caragiale s-a născut în 1852 la Haimanale, județul Prahova, și astăzi localitatea Ion Luca Caragiale din Dâmbovița și ne-a părăsit într-o zi cu data de ieri, 9 iunie 1912, la Berlin, în Imperiul German. A fost un dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. A scris printre altele, da, nebun. Disprețuiesc onori, avere. De slavă m-am hrănit destul. Alt orizont, privire am cere, de așa nimicuri sunt sătul. Să nu mi-a zvârleau tot puțin putinții, nici o favoare, nu, n-o vreau. Am o comoară în fundul minții, de ajuns îmi sunt acum eu. Trec astăzi, ignorat prin lume, dar tainic las în viitor un semn, o glorie, un nume acestui imbecil popor. Să lingușească telurici patemi, reptilă eu, prea mândru sunt. Apolo, calea demn arată-mi pe acest tâmpit senil pământ. Mulțime brută și ingrată, cu a mea cântare nu putui în viață-mi să te mișc odată și odată o să-mi ridici statui. A, ești nebun, mi-au zis mișeii. Da, sunt nebun, răspuns am eu. Ca voi strigau și farisei crucificând un Dumnezeu. Tenebre fără fund mânghită, de-o-i face din divina harfă o palidă prostituată și din cântarea mea o marfă. Pe coridoarele acestei lire, pe coardele acestei lire voi intona un cânt sublim. Poeți sunt, nu voi, umilire, poeții, nu ne umilim. Discreție de Ion Luca Caragiale. Nu vreau să știi că te iubesc. Voi suferi tăcut, discret, cochetele disprețuiesc pe un franc poet. Dar în veci închipuirea ta din sufletul meu n-o să moară și nimănui n-o-i arăta a mea comoară. Căci te iubesc, deși nu spun, nu, n-ai să o afli niciodată și arzi de dorul tău nebun, mult adorată. Dar tac. Nu-ți spun că te iubesc. Știu bine că prin un franc poet cochetele disprețuiesc. Tac, sunt discret.

0: Este 8:46.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Horoscop valabil astăzi, 10 iunie 2026. Berbec. Berbecii au parte de o zi dinamică în care apar numeroase oportunități de a-și demonstra abilitățile. Sunt mai încrezători în propriile decizii și nu ezită să-și exprime punctul de vedere atunci când situația o cere. Ziua de astăzi va fi marcată și astrele indică faptul că inițiativele curajoase pot fi răsplătite mai repede decât se așteaptă berbecii. Taur. Taurii se concentrează asupra situației financiare și caută soluții pentru a-și gestiona mai eficient resursele. O discuție importantă sau un sfat primit de la o persoană de încredere îi poate ajuta să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Gemenii sunt într-o formă excelentă și atrag atenția celor din jur prin optimism și energie. Comunicarea este punctul lor forte, iar întâlnirile sau negocierile programate pentru această zi au șanse mari să se desfășoare cu succes. Rac. Racii simt nevoia să se ocupe mai mult de propriile dorințe și să acorde atenție lucrurilor care le aduc bucurie. După o perioadă în care au pus pe primul loc nevoile altora, acum încearcă să găsească un echilibru sănătos. Leu. Leii au șansa de a cunoaște persoane care le pot influența pozitiv viitorul, fie că este vorba despre colaborări profesionale sau despre relații personale, conexiunile create pot deveni foarte importante. Fecioară. Fecioarele sunt preocupate de dezvoltarea personală și încearcă să-și îmbunătățească anumite abilități. Este o zi favorabilă învățării și planificării unor obiective pe termen lung. Balanță. Balanțele primesc vești care le pot schimba planurile pentru perioada următoare. Chiar dacă la început pot părea surprinse de anumite situații, acestea vor descoperi rapid avantajele noilor circumstanțe. Scorpion. Scorpionii se pare că sunt mai atenți la relațiile cu cei din jur și încearcă să clarifice anumite neînțelegeri mai vechi. O conversație sinceră poate aduce liniște și poate pune capăt unor tensiuni care persistau de ceva timp. De asemenea, ceea ce arată horoscopul de astăzi îi îndeamnă să acorde mai multă atenție comunicării. Săgetător. Săgetătorii au multă energie și își doresc să familiarizeze cât mai multe dintre sarcinile începute. Entuziasmul îi ajută să depășească obstacolele și să-și păstreze motivația pe întreg parcursul zilei. Capricorn. Capricornii sunt preocupați de stabilitatea lor și caută modalități prin care să-și consolideze poziția într-un domeniu important al vieții. Deciziile luate acum pot avea un impact semnificativ asupra viitorului apropiat. Vărsător. Vărsătorii se lasă inspirați de idei noi și sunt dispuși să exploreze direcții diferite față de cele cu care erau obișnuiți. Creativitatea este la cote ridicate, iar acest lucru îi poate ajuta atât în plan profesional cât și personal. Și pești. Peștii se bucură de o stare de spirit mai bună și reușesc să privească cu optimism către viitor. Sprijinul primit din partea celor apropiați le oferă încrederea de care aveau nevoie pentru a merge mai departe cu anumite planuri. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, aniversațiilor, un sincer și călduros la mulți ani! Peste câteva minute voi încerca să pun în undă mesaje trimise la numărul de WhatsApp 0770 938 938 și pe pagina de Facebook și, evident, concurs.

Este ora 8:54 de minute. Bună dimineața! Vorbeam de un festival ce se desfășoară în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare a publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Puteți intra în posesia unei invitații pentru două persoane să mergeți acolo la festivalul Vin la Munte. Dacă răspundeți corect la o întrebare scurtă, evident, printr-un mesaj trimis la numărul nostru de WhatsApp 0770938938. Întrebarea este simplă: care este, cu ghilimelele de rigoare, verbul din numele festivalului? Vă aștept la 0770938938 cu un mesaj. Primul mesaj corect va decide și, evident, și sau desigur și câștigătorul. Am un mesaj de la Mirela, mulțumesc mult de tot, poftă bună la cafea de la Măduțu, bună dimineața, mulțumesc din suflet. Am primit un salut și din București de la Robert, s-a îngrijorat puțin pentru niște întreruperi pe radio, să transmit colegilor de la Tehnic. Te salutăm, Robert, un gând bun pentru tine, salut și pe Virgil Ardeleanu. O salut și pe Ioana Radu, are un sărbătorit astăzi, am rugat-o să sune după 10, mesajul sună simplu: te iubesc, urâtule, Dani, despre el este vorba. Te salut, Ioana, dacă este ziua și este ziua lui Dani, spun și eu la mulți ani. Bună dimineața, cu plăcere îi spun Elenei, bună dimineața, lăcrămioara Borș din Italia. Da, Mihaela Ștefănescu, iată, a scris și răspunsul corect. Și Silvia, pe locul 2 de această dată. Am primit un răspuns și de la Mihaela, cu festivalul vinului Cosmo. Nu, răspunsul corect era vin. Întrebarea a fost: care este, cu ghilimelele de rigoare, verbul din numele festivalului? Câștigătoare este Mihaela Ștefănescu. O rog pe Mihaela să trimită un mesaj cu seria și numărul de buletin. Îl salut și pe Gabriel din Germania, gânduri bune pentru toată lumea, te salut și îți doresc numai și numai bine. O zi minunată, cu sănătate și spor în toate. Apropo, aveți dreptate, mai așteptăm să zărim luminița de la capătul tunelului. Și a plăcut Robin Cook, desigur. Da, iată Silvia, da, Silvia a răspuns și ea. Deci Mihaela Ștefănescu este câștigătoarea celor sau invitației pentru două persoane la festivalul Vin la Brașov, ce se va desfășura în perioada 13-14 iunie. Bună dimineața, mea din Sfântul, te salut cu drag. Bună dimineața, îi spun și lui Ion din Barcan. Niculina Barbu, te salut. Budașu Daniela, bună dimineața. Îmi place și acea imagine în care ai surprins un răsărit de soare. Bună dimineața, Nușa Neculai, salutare. Diana Călbează, Petre Gal de asemenea, Dori, bună dimineața. Marinela Ivan, mulțumesc pentru compliment. Salutare Holbură, Lica, Nelu Bolocan din Harghita, minunată postarea. Mulțumesc, Nelu, o zi frumoasă. O salut și pe Lolita, desigur, pe Aurora. Bună dimineața, o miercuri binecuvântată. Se gândește și la bolnavi și la sărbătoriți. Mulțumim frumos, Aurora, îți întoarcem gândurile bune în zecit. O salut și pe Sândița Ciobotariu. Bună dimineața, mulțumim pentru gândul bun la adresa tuturor, la adresa aniversațiilor. Frumoși trandafiri, mulțumesc mult. Îl salut și pe Adi din Azuga.

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

10 iunie 2026, o dimineață de miercuri, parcurgem o dimineață superbă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest minunat dar pe care ni l-a oferit. Vă salută cu toată plăcerea Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Bună să vă fie inima!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hârman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: De la 7 la 10 ești cu Corneli Kim la Super FM.

Tommy Junior la Super Matinal, 9:13, până dimineața. Prognoză meteo cu o bătaie ceva mai lungă. Asta am în plan și asta vă aduc la cunoștință. Ziua de mâine se anunță cu o instabilitate relativ ridicată, 25 de grade la prânz, se poate produce o furtună pe aici pe acolo, descărcări electrice, 13 grade nocturnă. Vineri va fi cea mai rece zi din perioada pe care o am în atenție. Vor fi perioade de ploaie și, culmea, burniță ocazională pe vârfuri, evident. La ora, pe parcursul zilei, spre prânz vor fi 16 grade, nocturna se va opri la 8. Sâmbătă se încălzește, dar instabilitatea se menține, cer variabil, mai mult senin, vor fi 20 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Duminică ne așteptăm la câteva ploi scurte, de scurtă durată, 21 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, cer variabil luni. 19 la prânz, 10 nocturnă. Marți, șanse de ploaie destul de mari, 17 grade la prânz, 10 grade nocturnă. Miercuri, cer variabil, 19 grade prânz, 11 nocturnă. Joi, a 18-a zi din iunie, 21 de grade la prânz, 12 nocturnă, vreme frumoasă. Vineri, a 19-a zi, 22 de grade la prânz, 12 grade nocturnă și un cer variabil. Spuneam, orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Am câte ceva.

9 și 19 minute. Bună dimineața. Președintele Consiliului Național AUR, Petrișor Peiu, a vorbit despre demersul anunțat ieri pe o rețea de socializare de George Simion. Nicușor Dan suspendat. Lăsați, da, nu în comentarii. Așa a postat președintele AUR într-o postare în care susține că nu Tomac, ci anticipatele reprezintă soluția ieșirii din criză. Anunțul său a venit în contextul în care tot ieri Călin Georgescu i-a îndemnat pe susținători să înceapă preparativele pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român. Momentul este acum și nu există mâine, a spus Călin Georgescu. Suspendarea președintelui este un instrument democratic care a mai fost folosit în istoria post-decembristă a României și care poate fi folosit de către opoziție de câte ori este cazul, de câte ori există derapaje ale președintelui. Curtea Constituțională a României va analiza astăzi sesizarea președintelui PSD Sorin Grindeanu privind un posibil conflict constituțional între guvern și parlament, care să fi fost declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE Safe, cum îi spun alții. Sorin Grindeanu cere curții constatarea existenței conflictului juridic de natură constituțională între parlament și guvern, dar și stabilirea conduitei de urmat în cazul constatării unei încălcări pentru restabilirea ordinii constituționale. Ei, iată că a apărut și o declarație a șefului de la ANAF. În ANAF nu toți sunt hoți, a precizat șeful fiscului în cadrul unei conferințe. Adrian Nica susține că cei care nu respectă instituția trebuie eliminați din domeniu. În același timp, Nica recunoaște că reorganizarea ANAF-ului bate pasul pe loc, spune că agenția are cele mai puține instrumente față de colegii din Uniunea Europeană. Angajații dedicați nu se formează peste noapte, dar nici hoții, domnule Adrian Nica. Adrian Nica susține că structurile de control trebuie centralizate, dar nu neapărat fizic, iar contribuabilul trebuie să fie tratat în mod egal în orice colț al țării și mi se pare și mie firesc.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Ora este 9 și 30 de minute, 19 grade Celsius, sunt înregistrate la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Gribiței, vântul suflă cu 6 km pe oră, din nord-est la rafală atinge 13, valoarea resimțită este de 23 de grade Celsius, calitatea aerului este slabă, vă recomand prudență în ceea ce privește durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Se anunță ceva nori ce vor da târcoale pe la ora 14-15, dar vor fi inofensivi. Vremea se menține frumoasă, mai ales pe parcursul dimineții și în partea a doua a zilei. 26 de grade maxima prânzului, preț de vreo 2-3 ore începând cu ora 15. La ora 21 vor fi 21 de grade, iar nocturna se va opri la 13. Ascultați ultimele știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ.

0: 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Mulțumim, Denisa Cristian, pentru piesă și colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. 9:35, dacă sunteți atenți, trimiteți un mesaj cu răspunsul corect și intrați în posesia unei invitații pentru a participa la festivalul Vin la Munte, ce se va desfășura în perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov. Se spune că anul acesta peste 80 de crame din România, alături de producătorii din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Ei, am spus o succesiune de țări care vor participa la acest festival. Spuneți-mi numele țării cu numărul 2 despre care am, sau pe care l-am pronunțat în succesiunea respectivă și intrați în posesia premiului o invitație pentru două persoane la Vin la Brașov. Chiar în secunda asta a apărut un mesaj, răspunsul este greșit, o să revin cu răspunsul corect, dacă îl și primesc, dacă nu, nu. 0770938938 este numărul de WhatsApp la care puteți scrie care este numele pronunțat la cea de-a doua țară participantă la festivalul Vin la Munte desfășurat.

Rată în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo. Bună dimineața, o salut pe Elena, mulțumesc, îl salut pe Eli Bocârnea, o zi minunată tuturor, lăcrămioara Lolita, da, iată, lăcrămioara ne-a salutat și a și răspuns corect. Acum a sosit în secunda aceasta mesajul, da, Franța a fost cea de-a doua țară pe care am pomenit-o vis-a-vis de prezența la festivalul care urmează să se desfășoare la Brașov. Succesiunea a fost în felul următor: Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Felicitări, spun lăcrămioarei Lolita. Și o rog să-mi trimită un mesaj. Dacă ai mai participat și ai câștigat, te rog, lasă locul altcuiva. Dar se pare că nu. Mă uit pe listă. Trimite-mi, te rog, un mesaj cu seria și numărul de buletin și numele complet corect. Bună dimineața, un salut trimis spre Aurora din Ghimbav. Găbița Voroneanu, mulțumesc pentru conținutul mesajului. Respect, Marinela Ivan, mulțumesc pentru frezii. O salut pe Anda Aurelia Dobrin, sănătate și Doamne ajută. Aveți grijă de voi, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Salutare, Cristina Grigore, Maria Mia, Gheorghe Bulboacă, o zi minunată pentru toți. Mulțumim, fiecare răsări să vă zâmbească. Asta ne dorește Mirela Popescu, mulțumim la fel. Salutare, Vaselica Tănăselea, Maria Mia din Mangalia, Marinele Ivanii, mulțumesc. Un gând bun se îndreaptă și spre Floricica, era un gând la gând cu bucurie la ora respectivă. O dimineață minunată pentru toată lumea și bănuiesc că a fost bună cafeluța alături de condimentele de la matinal. Salutare, Adriana Iftene, bună dimineața, Doina Moldovan. Salutare, Alinuța, bună dimineața, oameni faini, să aveți cu toți o zi superbă și tu, de asemenea. Ion Aldea, te salut, gânduri bune se îndreaptă și spre familia Bordeuș, bună dimineața, Mieiță Tarciziu din Săcele, Elena Sanda, te salut cu drag, bună dimineața, Anita Bedners, Virgil Șerban, Mititelu Viorel, Mariana Racoș, Cosmin Murea, bună dimineața, gânduri bune pentru toți, special pentru aniversați. Aniversați, da, apropo, doamna Margareta Ghimici, o fostă colegă a Margaretei Budeanu și aniversează astăzi, fosta profesoară de matematică de la Generală. Astăzi își aniversează ziua de naștere și transmite Margareta prin intermediul meu și al postului de radio. La mulți ani, sănătate, fericire și numai bucurii! O zi frumoasă, Margareta! Roxana Mariana Popov, te salut! Esther Cherciu și Aronica din Atena, Tina Popovici, Ariciuc, Erica, bună dimineața, poftă bună la cafea. Salutare, Alex Dobre, o zi minunată. Maria Elena Vârgaonu, de asemenea, bună dimineața. Revoltată puțin Aurora Bălan vis-a-vis de cuantumul pensiei după 36 de ani de muncă. Laura Luiza Dumitra, te salut. Elena Macovei din Codlea, gânduri bune trimis și spre Elena Ciobanu, Cătălin Ion Gal, Ioanei Negoiță din București, mulțumesc pentru tot. Gânduri bune și numai bine, fericire și bucurii. Lăcrămioara Borș din Torino, te salut. Olga Lazăr, de asemenea, Pătruț Mariana, Liliana Maria Crețescu, Maria Tărchilă, bună dimineața. George Stomir, că îți mulțumesc că m-ai trezit din somn și în această dimineață, Doamne Iisuse Hristoase. Amin, spune George Stomir, că te salut cu drag. Bună dimineața, Nicu Nicolae, Alexandra Bălan, Aftin Luci, Alina Diniță. Mulțumesc pentru că te-ai gândit și la mine. Salutare, Valeriu Onălău, Lenuța Robu, Nicoleta Gal, Niculina Panțiru, Valentina Cicorski, te salut, bună dimineața. Gabi Vlad, i-au plăcut lui Gabi amestecul de condimente și nu numai. O zi frumoasă să ai. Gheorghe Pet cu Geo, te salut cu drag, o zi bună. Virgil din Întorsură, numai bine. O salut cu drag și cu respect pe Mariana Rofel. Bună dimineața, Rodica Răuțu, bună dimineața, Mariana Covaci, Camelușa Burlacu, Roman Ioan, un călduros salut din Milano, nume nou pentru matinal, te salut cu drag. Rodica Marincea, o zi binecuvântată de bunul Dumnezeu să avem cu toții. Luminița Elena Hergeregiu, salutare, românții. Ana, un gând bun se îndreaptă și către tine și către cei dragi ție. Predau ștafeta peste câteva minute colegei Claudia Popa. Astăzi vă ține din nou companie, preț de 4 ore până la ora 14, când ștafeta va fi preluată din mers de Adi Grecu, pentru ca după amiaza să fie la înălțime. O salut pe Dana Avram, mulțumesc pentru compliment, o zi minunată.
Bună dimineața, tatu Cătălin, o zi frumoasă cu cer senin. Mulțumim și astăzi pentru emisiune. Ți-a plăcut, Cătălin? Bănuiesc că da, cu plăcere. Și îți plătesc cu aceeași monedă. Luminița Ergelegiu, te salut, Rodica Marincea. Și mai arunc o privire și pe... Da, și eu am câștigat ieri unul dintre concursuri pe emisiunea, dar nu mi-a cerut seria și numărul de buletin. Trimite-i astăzi, Maricel, pentru că este necesar. Intrarea acolo la festival se va face pe bază de buletin. Va fi o listă cu câștigătorii care au, evident, câștigat premiu. Salutare, Dana Firuța Larion, te salut, bună dimineața, un gând bun din Italia, de la Mihaela, te salut, gânduri bune și succes și cu alte ocazii. Cam atât pentru astăzi, a fost o plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio, vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat Super Matinalul, ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață, sper la ora 7, la o altă ediție, 179 de minute Super Matinal. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: Peter Andre la Super FM. Pașii prin vară ne-au purtat prin a doua săptămână estivală și iată-ne ajunși la o zi cu o dată ce anunță satisfacții de notă maximă. 10 iunie 2026. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc ca în miercurea asta totul să vă meargă din plin. Să aveți minunate satisfacții și realizări de calificativ excelent. Tot ce v-ați propus să vă reușească și împlinirile să vă aducă bucurie și soare în priviri. Cu alte cuvinte, ne îmbărbătăm să dăm piept cu o altă zi lucrătoare, super ocupată, să se rezolve totul ușor pe muzica de la Super FM. Pentru energie pozitivă, păstrați frecvența noastră cu chef de viață. Hai, bună dimineața!
1: Chef de viață la Super FM.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag acest dar muzical de la mine special pentru voi, o reinterpretare a acestei piese care mie întotdeauna mi-a plăcut tare mult. Am citit în horoscop varianta 2026. Bine de știut, v-am mai spus, dar vă reamintesc că trebuie să știți. Urmează o noapte fără apă pe 39 de străzi din Brașov. Zona afectată Griviței Tractorul. Este vorba despre o lucrare programată pe timp de noapte tocmai pentru a proteja clienții. Sistarea apei se va face așadar la noapte, să audă toată lumea și să fie pregătită să-și facă eventual rezerve de apă. Compania Apa Brașov a anunțat că noaptea de miercuri spre joi 10 spre 11 iunie vor începe lucrările premergătoare modernizării rețelelor de distribuție a apei potabile din cartierul Tractorul, prevăzute în cadrul contractului de lucrări reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în municipiul Brașov. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Mihai Viteazu, la intersecția cu strada Războieni, și presupun oprirea apei pe 39 de străzi. Intervenția va începe de seară, 10 iunie, la ora 20, și se va încheia mâine, 11 iunie, la ora 8 de dimineață. Această lucrare a fost programată pe timp de noapte tocmai pentru a proteja clienții de un deranj pe perioada verii. Ne cerem scuze anticipat pentru disconfort tuturor locuitorilor afectați de această oprire, au anunțat reprezentanții companiei APA Brașov. Pentru nevoi urgente de apă, vor fi amplasate 3 cisterne, una la Spitalul Tractorul, în curte, una pe strada 1 decembrie 1978, în dreptul magazinului Profi, și una pe strada Codrii Cosminului, la intersecția cu strada Posada. Proiectul Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în municipiul Brașov se desfășoară cu finanțare asigurată prin programul Dezvoltare Durabilă. Prin acest proiect este reabilitată rețeaua de alimentare cu apă pe 93 de străzi din zonele Astra, între Calea București și Carpaților, Răcădău, Valea Cetății, între Carpaților și Tâmpei, Blumăna, Bartolomeu, străzile secundare între Mihai Viteazu și Lungă și Centru și Aurel Vlaicu și străzile adiacente. De asemenea, în proiect este inclusă reabilitarea arterelor de transport de apă. Revenind la întreruperea furnizării cu apă din zona Griviței Tractorul din noaptea următoare, 10 spre 11 mai, iată care sunt străzile pe care se va întrerupe furnizarea apei între orele 20 și 8 dimineața. Codrii Cosminului, Cicoarei, Posada, Iancujianu, Independenței, Reconstrucției, Strungului, Vulcan, Oituz, Vasile Cârlova, Octavian Goga, Tineretului, Ciocanului, Valea Jiului, Pandurilor, Tudor Vladimirescu, Lotrului, Gloriei, Progresului, Păcii. 1 decembrie 1918, numerele de la 1 la 23 și de la 2 la 18, Albă, Bulevardul Griviței, între numerele 1 și 39, Aurel Vlaicu, Olteț, Tractoarelor, Forjei, Aluminiului, între numerele 1 și 9 și 2 și 6, Argintului, numerele 1, 7, 2, 4, Ioan Barac, Alexandru Ciurcu, numerele 1, 47, 2, 48, General Mociurlski, Alea Mociurlski, Constructorilor, Metalurgiștilor, Tablei, General Dumitrache, Bronzului și strada 13 decembrie, numerele 61-117. Deși se va lucra noaptea, faceți-vă totuși niște provizii cu apă, dar dacă totuși veți fi prinși pe picior greșit, repet, pentru nevoi urgente de apă vor fi amplasate 3 cisterne, una la Spitalul Tractorul, în curte, una pe strada 1 decembrie 1978, în dreptul magazinului Profi, și una pe strada Codrii Cosminului, la intersecția cu strada Posada.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Cu siguranță ați recunoscut fundalul de concurs. Exact asta avem la Super FM Concurs. Facem program de distracție pentru super ascultătorii noștri pe fază. Așadar, să rămâneți cu urechile pe Super FM ca să câștigați și să fiți foarte, foarte, foarte atenți. În perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a festivalului de vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri. Este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Vă așteptăm la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Hotelul care găzduiește festivalul de vinuri Vin la Munte, Hotel Cosmo, se află în Brașov pe strada Zaharia Stancu numărul 4. Nu vor lipsi așadar conferințele, masterclass-urile informative, interactive, pe diverse teme și nici apreciatul concurs de vinuri. Festivalul Vin la Munte, ediția a noua, armonie în vin. Așadar, timp de două zile, Brașovul devine locul de întâlnire al celor care apreciază vinul, poveștile din spatele fiecărei crame și experiențele care se savurează fără grabă. Am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival. Costă 300 de lei premiul plus două sticle de vin. Așadar, sunați chiar acum la 0770 938 938, număr simplu, nu pe WhatsApp, așadar simplu pe numărul nostru de telefon 0770 938 938, și să îmi spuneți la alegere fie perioada în care se desfășoară festivalul de vinuri Vin la Munte, fie locația care găzduiește festivalul de vinuri Vin la Munte. Telefonul sună. Alo?
1: Alo?
0: Bună ziua, cu cine stau de vorbă?
1: Serul Duce, Claudita. Aurora Bolan.
0: Aurora, ai reușit. Aurora, bun venit. Așa, la Super FM.
1: Dragă Claudita, că am reușit ca să te prind, că într-una de când a început am tot sunat și tot a doua, a treia a fost.
0: Păi, telefonul în general sună cât explic eu și povestesc despre festivalul de vinuri Vin la Munte. Uite că de data asta cine încearcă reușește, Aurora a reușit, mă bucur tare, tare mult. Aurora, răspunsul, când se desfășoară festivalul de vinuri Vin la Munte sau locația unde se desfășoară?
1: Festivalul de vinuri Vin la Munte se desfășoară în perioada 13-14 și este pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, Hotel Cosmo.
0: Din Brașov. Și 13-14, trebuie să spunem și luna.
1: Luna asta.
0: Nu, weekendul care urmează, că nu mai avem răbdare până altă dată. Felicitări! Deci răspunsul a fost complex. Felicitări, Aurora, ne lua premiu. O invitație pentru două persoane, pentru ambele zile de festival, plus două sticle de vin. Eu îți doresc să te distrezi, să te simți tare bine și să rămâi cu lucruri foarte faine învățate de acolo, pentru că vor fi masterclass-uri și vor fi lucruri minunate. Piesa următoare este cu mare, mare drag pentru Aurora și să fie și din partea mea pentru Țiluș. Te mai ajută Aurora, Țiluș, la treabă?
1: Bine, dragul, și stă tot după mine, mă păzește, să vadă dacă fac treabă bună.
0: El, de fapt, e cu energia pozitivă și cu indicațiile prețioase. Pentru cine este următoarea melodie?
1: Următoarea melodie este pentru fata mea, Lorena.
0: O dedicație super specială, cu drag, care pentru dorești ea și din partea mea pentru Aurora, pentru că ne-a luat premiul, a fost pe fază. Ați văzut cine încearcă, reușește. Felicitări, Aurora, să rămâi la telefon ca să mai povestim noi.
2: Fermă, radio-ul tău.

0: Gabi Rotaru la Super FM a cântat pentru super câștigătoarea noastră, ce ne-a luat premiul și va merge la festivalul de vinuri Vin la Munte pe 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Felicitări multe, multe, Aurora! Zâmbește, viața e frumoasă! Sunt lucruri în viață pe care oamenii uneori uită să le facă la timpul lor. Să se bucure de ceea ce au și să mulțumească pentru ceea ce au realizat până acum. Mulțumirea sufletească te ajută să trăiești din plin ceea ce este bun din fiecare moment. Această a 10-a zi din iunie să vă aducă lumină în gânduri, liniște în suflet, sănătate, iubire și bucuria de a vedea frumusețea vieții în toate formele ei. O zi binecuvântată, plină de senin, vă doresc cu trăiri de nota 10 și cu chef de viață și vă urez ca această zi să vă găsească neapărat cu buzunarele și cardurile pline și să aveți și împliniri financiare de calificativ maxim. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri 10 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 28 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 52 de bani, iar un gram de aur costă 630 de lei și 82 de bani.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 26 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 13 grade. Soarele va apune la ora 21:06. Vom avea lumină naturală 15:38. Acum în Brașov termometrele indică 20 de grade Celsius. Avem atmosferă luminoasă, avem soare pe cer și niște norișori de decor, vântul suflă în mod plăcut, o zi superbă de vară la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Foarte bine, hai și cu o sârbă. Jucăm să joacă sârbă aici, domnul Costel. Dacă nu veniți la dans de bunăvoie, venim noi și vă luăm cu forța, cu... Ginerica, cu Miresica, cu Nașu și cu Nășica.

Că sărbăți să pornim, privă-te cu pașă maronței și numărați. Hai lumii, hai și mai așteptați. Frunzulețe verde, frunze verde, voi de crin. Hai lumii, hai, dă-ncă sărbăți să pornim, privă-te cu pașă maronței și numărați. Hai lumii, hai și mai așteptați. Dă-i și dă-i, sărba pe bătăi, pierd și placăi. Sra suni peste băi, dă-i și dă-i, sărba pe bătăi, pierd și placăi. Hai la sârbă, băi!

lui Eraș, eu te-am învățat-o ca s-o cânta ești la voi. Ai lumii, hai, roate câte doi, dă-i și dă-i, sârba pe bătăi, pierd și placăi, srasule, pistipăi, dă-i și dă-i, sârba pe bătăi, pierd și placăi.

treaba servilor, s-o jucăm ușor, eu de Linchișor. Frunze de gutui, sârba neamului, vara focului, drag orșugui. Frunze de mohor, sârba servilor, s-o jucăm ușor, eu de Linchișor. Da, hai, porediți, camus, audi, băi!

bat sos. Zârde să jenaltă parte, dar nu-s tot așa. Nu-s cu sfânt și scotorate ca-n Moldova mea. Băi, frunză de gutui, sârba neamului, para focului, e dragor și cui. Frunză de mohor, sârba sârbilor, s-o jubem ușor, eu de linchișor. Frunză de gutui, sârba neamului, para focului, dragor și cui. Frunză de mohor, sârba sârbilor, s-o jubem ușor. Hai băieții, jos și sârba câmpii pulsă! Ca flăcăi, îți din trecuți! Așa-i lumea!

0: cu și trăiesc cu drag. Frunză de butui, sârba neamului, para focului, dragon și cui. Frunză de mohor, sârba sârbilor, s-o jute moșor, eu de dinchișor. Frunză de gutui, sârba neamului, para focului, dragon și cui. Frunză de mohor, sârba sârbilor, s-o jute moșor.
1: Și voie bună la Super FM, Andrei Bălan și un colaj de sârbe moldovenești, ca să avem ritm și voie bună în această zi de miercuri, care oricum este o zi super ocupată. Ziua Mondială Art Nouveau e celebrată anual pe 10 iunie. Data este aleasă simbolic în memoria a două figuri emblematice ale acestui curent artistic, doi arhitecți care s-au născut pe 10 iunie. Inițiativa sărbătoririi acestei zile aparține mai multor orașe europene care urmăresc să atragă atenția asupra valorii patrimoniului Art Nouveau, asupra necesității conservării acestuia și a posibilității de reinterpretare în contemporaneitate. Prima zi mondială a Art Nouveau a fost organizată în 2013 de Muzeul de Arte Aplicate din Budapesta în cooperare cu o revistă ungurească despre Art Nouveau. Activități ca cele organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Art Nouveau au scopul de a crea mai multă conștientizare a patrimoniului în rândul publicului. Stilul Art Nouveau, noul stil care a înflorit în ultimii ani ai secolului al IX-lea și la începutul secolului al XX-lea, este un curent inovator, revoluționar, care s-a împotrivit în toate chipurile istoriezitării. Nu-mi iese cuvântul ăsta. În Germania era numit stilul tânăr, la italieni stilul liber, la francezi artă nouă, la spanioli stilul floral. Art Nouveau întoarce spatele trecutului istoric, se desprinde de el și creează forme ce reproduc fidel traiul modern. Și-a luat drept bază pentru aceste forme ce curg liber motivele stilizate ale lumii vegetale. Este un curent dezvoltat în arta decorativă și arta plastică aferentă și găsește un repertoriu larg de manifestare în arhitectură. Acest stil nou a evitat liniile drepte fracționate de unghiuri și s-a lepădat de rigurozitatea formelor geometrice, aducând în prim plan formele ce curg liber, creând impresia creșterii naturale. Odată cu acest stil, clădirile au început să arate altfel, nu mai erau așa pătrățoase cum erau pe vremuri, ci au început să aibă niște detalii care furau ochiul, pur și simplu. Art Nouveau nu face decât să redeseneze motivele artistice. Formele convenționale folosite anterior au fost reinventate, trandafirașii barocului devin roze cu tulpini lungi, frunzele capătă nervuri, apar crinii, irișii și alte flori, fibrele vegetale sunt redate cu mai multă acuratețe, surprinse în dezvoltare. Pe fațade apar buchete cu tije arcuite pe cale de a îmboboci și a înflori. De Ziua Internațională Art Nouveau, pe 10 iunie, publicul este invitat să participe la programe diverse, organizate în toate țările lumii, care includ activități tematice pentru copii, tururi ghidate prin orașe, copriri la clădirile Art Nouveau, prelegeri de specialitate și proiecții de filme. Toate evenimentele sunt concepute pentru a oferi experiențe interactive și educative adresate celor care doresc să exploreze dintr-o nouă perspectivă moștenirea arhitecturală. Și mai trebuie să vă spun ceva, culmea e că avem un oraș în România care se află pe primul loc în Europa în statisticile Art Nouveau, Oradea. Este considerat un punct central al Art Nouveau-ului din România și din Europa, fiind cunoscut pentru numeroasele clădiri în stil Art Nouveau. Orașul este recunoscut pentru frumusețea clădirilor sale și bogăția artistică, fiind numit și Micul Paris. Oradea s-a aliniat acestui fenomen artistic european prin programele de arhitectură ce se insinuează pe un număr semnificativ de clădiri cu adevărat manifestate ale modernismului. Majoritatea edificiilor construite în perioada 1890-1914 la Oradea sunt purtătoarele acestui curent rafinat care într-un interval de timp foarte scurt a schimbat aspectul arhitectural oradean. Vorbim despre o artă a cotidianului care s-a manifestat în rezonanță cu stilismul contemporan, într-o oarecare măsură cu influențe vieneze și care definește structurile de tip 1900. Arhitecții orădeni au realizat un repertoriu original, asimilând influențele multor familii din Europa, fuzionând cu repertoriul ornamental românesc sau maghiar. Clădirile cele mai reprezentative din Oradea pentru Art Nouveau sunt construcții mari cu multe etaje din schelet de beton armat, pe mai multe nivele, cu console și coronament, îmbinând forme și structuri foarte variate. Trăsătura comună a clădirilor este decorația, o decorație florală ce acoperă dezinvolt suprafețele prin desfășurări de vertijuri, cu muguri gata să erupă, flori sau frunze, frize cu arborele vieții, frunze de viță de vie, cârcei și struguri, motive vegetale, motive zoomorfe stilizate, cu inimi, rozete, contururi de ou, simboluri organizate în rețelele decorative originale și de mare forță de iradiere a artei 1900. Și clădirile au o frumusețe aparte și au multe de spus și pot încânta ochiul privitorului în căutare de realizări artistice deosebite. Când nu sunteți în goană nebună, priviți fațadele clădirilor istorice și o să observați câte minunății care în general sunt trecute cu vederea veți observa. Nu am piesă cu Oradea, îmi pare tare rău, dar sunt convinsă că și pe străzile din Brașov sunt multe, multe minunății și pe străzile din București despre care or să ne cânte Mira și Florian Rus.
2: Inima goală și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin.

0: Cele mai frumoase speciale pline de farmec și bucurie sunt la Super FM momentele în care încercăm să le facem ziua aniversară și mai frumoasă sărbătoriților dragi, mult prețuiți, iubiți și apreciați. E o încântare să transmit urări călduroase și să-i demonstrez odată în plus în acest fel unui sărbătorit minunat că are parte de toată prețuirea și susținerea din lume, plus iubire. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți pune la cale momente, ne dorim speciale pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon. Ionuț, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua ta, iar echipa noastră îți ia alături cu încântare. Îți dorim din tot sufletul la mulți ani. O viață nemaipomenită, plină de realizări. Să-ți atingi idealurile, să poți să faci ceea ce-ți propui și viitorul să-ți fie nemaipomenit. La mulți ani, Ionuț!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru la ora aceasta? Din ce te deranjez?
1: Am ieșit în oraș, la plimbare.
0: Ah, ce frumos! Deci răsfăți de ziua ta. Eu îți doresc să-ți fie toată ziua ta are frumoasă și să ți se întâmple doar din cele bune când o să faci bilanț, să zici, wow, ce fain a fost aniversarea de anul ăsta. Să știi că la noi la Super FM am urări pentru tine și aș vrea neapărat să ți le citesc. Ești curios să le auzi?
1: Da.
0: Salutare scumpa și iubita noastră, astăzi este ziua fiului meu, Ionuț se numește aniversatul, împlinește 27 de ani. Cu ajutorul tău, așa cum faceți voi la Super FM, îmi doresc să-i transmitem cele mai calde felicitări și să-i facem împreună o urare. Mama din Spania îi urează tot binele din lume, iar Andreea și tata îi transmit și ei felicitări sincere pornite din inimă. La mulți ani, băiatul nostru bun și frumos, au trecut ani și ai devenit un bărbat puternic și desăvârșit. Îți dorim ca toate visurile tale să devină realitate. Oriunde te vei duce să ai parte de mari realizări, noi vom fi alături de tine, te iubim maxim, nu uita, iar iubirea necondiționată ți-o purtăm cu toții. La mulți ani, plin de fericire și împliniri imense, scumpul nostru, îți dorim tot binele din lume, să fii fericit alături de noi. Te iubim mult! Pus totul la cale, numele celor care te iubesc enorm, doamna Luminița Seci, mămicuța dragă. Ce frumos! Mândră tare, mămicuța, de tine, dragă Ionuț. Ești foarte, foarte iubit. Ești la start de an proaspăt, așa că o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el. Ce ai vrea, dragă Ionuț, să-ți aducă viitorul?
1: Da, în afară de sănătate, am tot ce-mi doresc.
0: Din tot sufletul, noi îți dorim să poți să spui întotdeauna am tot ceea ce-mi doresc și sunt fericit. La mulți ani, Ionuț, să ai sănătate, să ai realizări, să-i ai pe cei dragi aproape și o viață grozavă. La mulți ani cu bucurie!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag!

La mulți ani, Ionuț! Toată familia te iubește, te prețuiește. Doamna Luminița Seciu te consideră lumina ochilor. La mulți ani, Ionuț, să ai o viață extraordinară, încărcată de împliniri. Și echipa Super FM te felicită și îți dorim tot ceea ce este mai bun. 27 de ani, wow, prețioasă vârstă să îți trăiești viitorul însumând satisfacții. Ei, și după reclame o să îl ascultăm pe Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Dar deocamdată, la mulți ani, Ionuț, iată încă un dar muzical special pentru tine.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

pentru toate super ascultătoarele noastre care poartă acest nume frumos, Ana, super dedicație, Ștefan Bărbătei, artist în promovare la Super FM, v-a cântat ca să vă încânte. Avem și în această a 10-a zi din vară sărbătoriți importanți, prețioși și dragi de bucurat și de felicitat. Le spun aniversațiilor un călduros la mulți ani din partea echipei Super FM, să vă fie viața plină de împliniri, anii care vin să vă aducă iubire, prosperitate, sănătate, că e mai bună decât toate, mulțumire sufletească, la mulți ani, încărcați de tot ce poate fi mai bun, fericire la plus infinit. Neața, vreau să felicit un sărbătorit la mulți ani plin de iubire și sănătate, te iubesc urâtule, dedicația este pentru Dani cu drag. Dani, te felicităm și noi, echipa Super FM, iată mesajul acesta a venit pentru tine, să fii fericit, să ai o viață extraordinară și împlinirile să se țină lanț, să ai tot ce poate fi mai bun. Până dimineața, vă doresc o zi minunată și binecuvântată, la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, multă sănătate și fericire alături de cei dragi, la mulți ani tatălui meu. Întreaga familiei dorește multă sănătate și fericire, bunul Dumnezeu să-l țină alături de noi mulți, mulți ani. La mulți ani, tată, te iubim maxim! Daniela Lăcrămeară Avram a trimis acest mesaj pentru tăticuțul scump. La mulți ani, cu sănătate din tot sufletul îi urez și eu, să se bucure din plin de viață, să aibă prosperitate, mulțumire sufletească și tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, să vină anii tihniți, fără griji, ai vieții în care să culeagă roadele la cât a trudit până acum. Bună dimineața, draga mea Claudița, să ai o zi frumoasă așa ca tine. Aș vrea prin intermediul tău să dau și eu o dedicație specială pentru prietena mea, Feșu Cristina, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții și aș vrea să-i urăm un sincer la mulți ani sănătoși. La mulți ani, dragă prietenă, îți doresc să ai întotdeauna zâmbetul pe față, succesul să te însoțească oriunde, fericirea să fie imensă, iar dragostea pasională, îți mai urez ca toate eșecurile să te ocolească, iar armonia și bucuria din casă să nu te părăsească nici când, să rămâi mereu tu, să lași razele soarelui să pătrundă în viața ta într-un ritm uluitor și să-ți dea căldura și lumina necesară. Noi avem o prietenie din 2005 și de atunci suntem cele mai bune prietene. O prietenie adevărată. Mulțumesc, o zi frumoasă, pupici dulci din partea mea și ea este sărbătorita mea. Aici suntem amândouă, Nașa și Fina, pentru că am avut plăcerea să fiu și nașă la cununie. Și o poză cu sărbătorita și cu Nadia Pănoiu, că Nadia a trimis acest mesaj. La mulți ani, dragă Cristina Feșu, și din partea echipei Super FM, să te bucuri din plin de un viitor grozav, încărcat cu satisfacții și mulțumire. La mulți ani, Cristina Feșu, o viață nemaipomenită. Te pup, draga mea frumoasă! Astăzi în familia mea este o mare sărbătoare. Fiica mea cea dragă, Florina Mitrofan, împlinește o frumoasă vârstă. Noi, familia, îi dorim tot ce este mai frumos și bun, viața să-i ofere multă sănătate, iubire și fericire, vise împlinite și tot ce-și dorește. Doamna Marta Mitrofan, sunt cu tot sufletul lângă dumneavoastră, o felicităm pe scumpa dumneavoastră fiică, pe Florina Mitrofan, și dorim să aibă un super viitor grozav, să aibă tot ce e mai bun pe lumea aceasta, realizări la plus infinit. La mulți ani, Florina, felicitări. Citări, doamna Marta, pentru că eu de fiecare dată spun că aniversarea copilului, indiferent ce vârstă are, este normal și aniversarea părinților. Să vă bucurați de realizările fiicei. Hai, bună dimineața, ce frumoasă este viața cu soare și cer senin, să ne bucurăm din plin. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi frumoasă și la muncă și acasă. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări. Pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru doamna Margareta Ghimici, fosta mea profesoară de matematică de la Generală, care astăzi își aniversează
urmează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, liniște sufletească și numai bucurii alături de copii și nepoți, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani binecuvântați. O îmbrățișez cu mare, mare drag și respect. Mulțumesc frumos, Claudița, vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici și pentru sărbătorită un buchet impunător de flori, împreună cu încă o urare caldă de la mulți ani. Dragă doamna Margareta Budeanu, o felicităm și noi pe doamna Margareta Ghimici, o profesoară minunată care, iată, și-a pus amprenta asupra generațiilor pe care le-a călăuzit pe drumul spre viață. La mulți ani, doamna Margareta Ghimici, să fiți tare fericită, să aveți sănătate, bucurie sufletească și să vă dați seama că sunteți apreciată și prețuită tare, tare. Efortul dumneavoastră, munca, n-au fost în zadar. La mulți ani, doamna Margareta Ghimici. Astăzi nu e vreme de stat, sunt multe, multe de făcut, o grămadă de puncte de bifat pe ordinea de zi. Rămâneți fixați pe Super FM ca să aveți energie pozitivă, chef de viață și chef de treabă. Pentru o atmosferă activă, contați pe Super FM. Și acum răsfăți pentru sărbătoriți. La mulți ani, să ne fiți tare fericiți!

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să ne fiți tare, tare fericiți! Astăzi se încălzește semnificativ în mai multe zone din țară, dar după amiază revin ploile. Furtunile se extind în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru a 10-a zi din vara 2026 indică vreme caldă în cea mai mare parte a României, dar și apariția unor episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologii ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni, în timp ce de vineri temperaturile vor scădea semnificativ. Astăzi vremea va rămâne caldă în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării va deveni foarte călduroasă, cerul va fi variabil într-o primă fază, însă după amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi norări temporare, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În a doua parte a nopții, fenomenele de instabilitate se vor extinde local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă căzute pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii, vântul suflând cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 34 de grade Celsius, n-am greșit, 34, iar minimele nopții se vor situa între 9 și 19 grade. La noapte și mâine dimineață, pe arii restrânse se poate forma ceață. A fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabil până de seară la ora 21. Ia să aflăm cum sună acesta, pentru că va intra în vigoare la miezul zilei. În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor cădea cantități de apă însemnate, izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul regiunilor din partea de sud și est a țării, precum și la munte, așa sună codul galben off. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, în zonele montane vremea e agreabilă deocamdată, dar după amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua și sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La noapte se va forma ceață. Minimele vor coborî până la 8-12 grade, vor fi maxime de 22 de grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 23 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 23 de grade la Timișul de Sus, 24 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade la Bâlea Lac, 25 de grade la Moeciu și 24 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 22 de grade Celsius în Poiana Brașov și 22 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral găsim soare, vreme bună și se face destul de cald. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind înregistrate în nordul litoralului. Spre seară apar ceva înorări, poate și câteva reprize de ploaie, dar până atunci, cei aflați la mare se vor bucura de soare. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar apa mării va atinge 19 grade. Detalii despre prognoza Brașovului nostru o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și zâmbete în priviri.
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henri Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul tău.

ca să poată bucătărașii mei, harnici și pricepuți, să facă treaba așa în pași de dans și să iasă ceea ce prepară extraordinar de gustos. Și pentru toți cei care aveau nevoie de o doză suplimentară de chef de viață, ia Mustafa! Soarele arzător de afară ne aduce energie pozitivă și lumină. Alt chef ai când e atmosfera luminoasă, parcă simți că ești mai ușor și ai un vibe optimist. În cea mai ocupată zi a săptămânii vă doresc să nu simțiți absolut deloc greul, tot ce e prin program să se rezolve de la sine, iar voi inspirați să alegeți soluții super ok la provocări și apoi să culegeți roadele. Ce mai, ziua asta să se dovedească așa cum îi spune și data de nota 10. Sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o super miercuri cu multe și minunate împliniri. Super FM este lângă voi ca să vă susțină cu chef de viață. Și în această zi, desigur, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să ne dați de știre că ne sunteți alături, că ne ascultați și ne însoțiți printr-o zi ocupată. Postările voastre inspirate, alese, ne vor înveseli olul. Și primul care a postat un mesajul meu de întâmpinare și doresc să fie primul la chef de viață și mari împliniri astăzi este Mihai. O zi frumoasă, a venit cu o postare personalizată, am primit liliac și alb și lila. O zi frumoasă de miercuri, un coș cu flori și multă sănătate, a suplimentat și cu trandafiri. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect, ne-a făcut promo Radio Super FM Brașov, se ascultă pe 93,8 MHz. Îți mulțumim, Mihai, o super zi superbă, cu chef de viață, cu motive de fericire, cu vești bune. Bun venit, Claudița, în ziua a 10-a din Cireșar, pupici, și astăzi de la mine să fie ziua ca și data. Dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă și puterea să trecem frumos prin ele și să ne trăim viața în mod superb, o zi binecuvântată. Floricica, draga noastră, să ai o zi voioasă, binecuvântată, reușită, o zi cu vești bune și cu motive de bucurie. Doamna Doina Moldovan a venit cu trandafiri, cele mai alese gânduri de bine le trimis spre tine, zi senină și frumoasă, plină de bucurii și numai bine. Mulțumim, doamna Doina, o zi excelentă, o zi cu mari reușite și cu energie pozitivă. Bună suflet, drag Claudița, bună lume dragă, bună Bărcăneni, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudița, tot binele din lume, ești specială de nota 1000, să aveți o zi de miercuri frumoasă, binecuvântată, cu multă sănătate, gând. Gânduri bune și împliniri pentru suflet și a venit cu flori, cu cafeluță, cu cireșe, că doar ne aflăm în Cireșar. Domnul Ioan Aldea, să aveți o zi de Cireșar de nota 10+, așa ca data. George Georgică este lângă noi, o zi minunată, Georgică, să fii iubit și

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 26 de grade. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 13 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:06. Vom avea lumină naturală 15:38. Acum în Brașov termometrele indică 23 de grade Celsius. Avem căldură, că doar este vară, atmosferă luminoasă, soare pe cer, norișori de decor. E tare frumos, o zi superbă de cireșar. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Găsiți, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Domnule Alex Dobre, în undă la Super FM. Îl salut cu mare drag pe domnul Alex și doresc o zi minunată, iar voi rămâneți cu urechile pe Super FM, nu veți regreta.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
0: Și vrem să aducem bucurie de oarece o să trimitem pe cineva la festivalul de vinuri Vin la Munte să descopere cum e și să petreacă niște seri extraordinare. În perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a festivalului de vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Am postat și noi pe pagina noastră de Facebook programul evenimentului ca să vă facem poftă să fiți acolo. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Așadar, sunteți așteptați la Brașov pe 13 și 14 iunie pe strada Zaharia Stancu numărul 4 la Hotel Cosmo din Brașov pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Armonie în vin! Brașovul devine locul de întâlnire al celor care apreciază vinul, poveștile din spatele fiecărei crame și experiențele care se savurează fără grabă. Am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival și două sticle de vin. Trebuie să sunați ca să intrați în posesia premiului, să-l câștigați la 0770-938-938. Așadar, sunați acum 0770-938-938, apel normal, nu pe WhatsApp, și spuneți-ne cum se numește festivalul la care am eu în plan să vă trimit. Telefonul sună. Bună ziua!
3: Alo!
0: Bun venit! Cine ești?
3: Un regăsit dulceata mea!
0: Cu cine?
3: Bucuroasă că... cu Găbița Voroneanu!
0: Găbița! Yeah! Găbița! Mergem la festival?
3: Mergem, Claudița, dulceata mea, mergem la Cosmo, 13-14 iunie!
0: Și cum se numește festivalul?
3: Uite,
0: hai, concentrează-te! Concentrează-te! Cum este zona noastră a Brașovului?
3: E super frumoasă, Claudița!
0: Și ce zonă e? De câmpie? De...
3: De al, normal, de unde câmpie?
0: Hai, Găbița, că trebuie să câștigi. Spune, de câmpie, de deal sau de ce?
3: Of, Doamne! Intru și eu în direct și uite că mă pârbui, mă păstăcesc.
0: Haide, o ultimă șansă. Hotel Cosmo din Brașov, perioada 13-14
3: exact,
0: iunie.
3: 14,
0: iar, iar festivalul se numește...
3: Vin la munte.
0: Yes! Cine ți-a șoptit?
3: Nu mai a șoptit nimeni, jur.
0: Până la urmă, da. Găbița, trebuie să împărțim premiul. Tu jumate, eu jumate, că
3: așa,
0: te-am ajutat și mergem
3: așa
0: împreună.
3: Așa facem, Dulceață, așa facem.
0: Felicitări, ne-ai luat premiul. Așadar, cum se numește festivalul de vinuri la care te trimitem? Recapitularea generală, așa, înainte.
3: Vin la munte, normal.
0: Vin la munte, corect.
3: Vin la munte.
0: Piesa următoare este pentru tine, Găbița. Felicitări, ne-ai luat premiul. Emoțiile își spun cuvântul.
3: Așa este.
0: Poți să o dedici cui dorești.
3: Dulceața, la toți prietenii și ascultătorii de pe frecvența frumosului post de radio Super FM. Și pentru cei care mă iubesc și pentru cei care mă iubesc mai puțin, le doresc sănătate tuturor, să avem cu toții.
0: Sănătate și pentru tine, Găbița, ești câștigătoarea noastră, să te simți super, super bine și să faci multe poze ca să ne trimiți, să vedem cum a fost atmosfera. Felicitări!
3: Selfisticul e pregătit!
0: O să te rog să rămâi la telefon ca să mai povestim.
2: Super FM, radioul tău!

0: A avut emoții mari, Găbița, dar mi-a dat emoții și mie. Dar totul e bine când se termină cu bine. Felicitări, Găbița, ne-ai luat premiul. Vei merge cu cineva, o persoană dragă, la festival, pentru că premiul este pentru două persoane, valabil pentru ambele zile de festival. Felicitări! Dacă e 10 iunie, înseamnă că e ziua parașutiștilor militari. Ziua parașutiștilor militari este sărbătorită anual la 10 iunie, pentru că în anul 1941, în a 10-a zi din vară, a fost înființată prima companie de parașutiști în cadrul Centrului de Instrucție al Aeronauticii de la Popeș-Leordeni, sub comanda locotenentului mecanic de aviație Ștefan Șovret. Prima companie de parașutiști din România era formată exclusiv din voluntari proveniți din toate categoriile de arme și a fost înființată cu 12 zile înainte de intrarea României în al doilea război mondial. Au urmat alte două companii de parașutiști, una în 1942, alta în 1943. Aceste trei companii, primele două cu armament ușor, iar a treia cu armament greu de invanterie, au format batalionul 4 parașutiști, care a fost atașat celor 3 batalioane de aerostație militară cu baloane de baraj aerian. În octombrie 1943 obținuseră brevetul de parașutist 215 militari. Batalionul de parașutiști militari a fost întrebuințat în luptele de apărare a zonei de nord a capitalei, începând cu 23 august 1944, mulți parașutiști murind eroic la datorie. Batalionul a fost retras în septembrie 1944 și a fost desființat la 1 martie 1945. După o pauză de 5 ani, în baza Ordinului Ministrului Forțelor Armate, la 1 noiembrie 1950 a fost înființat batalionul 1 parașutiști, sub comanda capitanului Vasile Cosma, la Centrul de Instrucție al Aviației din garnizoana Tecuci. La 1 octombrie 1952, batalionul de parașutiști s-a transformat în regiment de parașutiști. A primit la 2 octombrie 1954 drapelul de luptă, iar la 21 octombrie 1974 a primit denumirea onorifică Regimentul 60 de San Parașutare Băneasa Otopeni. La 30 noiembrie 1990, în urma restructurării celor 4 regimente și a secției de parașutiști din cadrul Comandamentului Aviației Militare, s-a înființat Comandamentul Trupelor de Parașutiști, având în subordine 3 brigăzi de parașutiști și un centru de instrucție. Procesul de reformă din armata română a adus unele modificări, astfel că începând cu 1998 au fost desființate un comandament de brigadă și 2 batalioane, iar alte două batalioane de parașutiști au fost transformate în batalioane de operațiuni speciale. Vai, ce istorie vijelioasă, cu multe schimbări! La 15 martie 2001, parașutiștii militari au trecut în subordinea statului major al forțelor terestre și participă la misiuni externe în diferite teatre de operații, îndeplinind angajamente asumate de România în cadrul NATO sau în operațiuni internaționale de tip coaliție. Un rol aparte în această formațiune îl au parașutiștii militari din cadrul forțelor navale. Pentru a putea face parte din această armă de elită, un marinar trebuie să aibă calități deosebite și să urmeze apoi programe de pregătire specifică, individuală și colectivă. Programul de pregătire colectivă al acestor luptători conține activități teoretice și practice care îi permite executarea de acțiuni în cele 3 medii: uscat, aer și apă, scufundări, parașutări, salturi din elicopter și apoi vedete rapidă. Vă dați seama că nu e deloc ușor. În aprilie 2022 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea generalului parașutist Grigore Baștan, care a avut o contribuție remarcabilă în dezvoltarea și modernizarea parașutismului militar românesc. A avut un aport valoros la dezvoltarea pe noi baze a acestei specialități militare în pregătirea mii de parașutiști militari. Cursurile de forțe pentru operații speciale, supraviețuire în condiții limită, de parașutism și alpinism întregesc profilul de luptător al scafandrului de luptă. Pătrunderea scafandrilor de luptă la obiective se realizează în moduri diferite după complexitatea și dificultatea misiunilor pe care trebuie să le îndeplinească, infiltrarea lor fiind făcută de pe uscat, de pe apă, de sub apă sau prin salturile din elicopter. În fiecare an, Ministerul Apărării Naționale marchează acest eveniment prin ceremonii militare, depuneri de coroane și exerciții demonstrative, așadar privind în urmă la ce a fost, dar cu gândul la viitor. Ziua parașutiștilor militari este sărbătorită anual în România pe 10 iunie. Această dată marchează înființarea primei școli de parașutiști militari în anul 1941, o zi care vorbește despre risc, curaj și pasiune. Parașutiștii militari participă în prezent la misiuni externe în diferite teatre de operații, îndeplinind angajamente asumate de România în cadrul NATO sau în operațiuni internaționale. La mulți ani, cu cer senin, temerari ai văzduhului, acești oameni pentru care saltul din avion reprezintă mai mult decât o experiență cu adrenalină, reprezintă o meserie, un stil de viață, oameni pentru care curajul reprezintă o calitate indispensabilă, pentru care limita este doar cerul. Multă pricepere și stăpânire de sine, le spunem parașutiștilor militari, acei oameni care se adaptează mereu condițiilor date, rămânând la înălțime, formațiuni de elită ale armatei.
1: Super muzică! Super DJ! Super

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

La Super FM, foarte frumoase și mult așteptate sunt momentele în care spunem din tot sufletul la mulți ani prin câteva cuvinte trimise cu drag din suflet. Încercăm să le bucurăm cea mai frumoasă perioadă a anului, cea care găzduiește ziua de naștere, aniversațiilor special, demonstrându-le ca o parte de prețuire imensă, și încercăm să le prelungim bucuria aniversării cât se poate de mult. Salutare, suflet drag! Ieri a fost ziua nepotului meu. Am fost pe baltă cu el, am încercat încă de luni să-ți dau e-mail de pe telefon, dar nu am reușit, nu am avut semnal la net. Hai să-l bucurăm citindu-i câteva cuvinte frumoase care să-i ajungă la suflet. La mulți ani, nepotul meu drag, îți doresc să ai parte de ape liniștite, lansete întinse și capturi pe măsura poveștilor pe care le spunem la mal. Fie ca fiecare răsărit să te găsească sănătos, cu sufletul împăcat și cu aceeași pasiune pentru pescuit care ne aduce mereu împreună. Să ai noroc cât pentru o viață întreagă, fire întinse, cârlige bine alese și pești care să nu scape chiar când crezi că ai prins captura vieții. Dar mai presus de toate îți doresc sănătate, bucurii alături de cei dragi și cât mai multe momente frumoase pe baltă, pe râu sau oriunde te poartă pasiunea. Mulțumesc pentru tot sprijinul și ajutorul acordat la fiecare partidă, pentru toate partidele de pescuit, pentru poveștile spuse la cafeaua de dimineață și pentru toate amintirile pe care le-am strâns împreună. Fir întins în viață și la pescuit capturi memorabile și ani mulți, fericiți și sănătoși. Îți doresc să fii sănătos, voios și să ai parte de atâta noroc cât să prinzi peștele vieții la prima lansare, nu după 12 ore de stat pe găleată și 47 de schimbări de montură. Fie ca anul acesta să ai mai multe capturi decât scuze, mai puțin pești scăpați la mal și mai puține povești de genul "era uriaș, dar s-a rupt firul". Să nu rămâi niciodată fără momeală, baterie la telefon pentru poze și prieteni cu care să împari o partidă bună de pescuit. Îți doresc ca nepoata să te lase la baltă fără întrebări, peștii să tragă fără mofturi și vremea să țină cu tine exact ca în zilele când ai liber. Să ai fire întinse, mulinete care să cânte frumos și capturi atât de mari încât să nu te mai creadă nimeni când le povestești. La mulți ani și fir întins, tinere pescar, dacă nu ai prins pește ieri, măcar să prinzi o porție zdravă de tort și un pahar de ceva bun. P.S. La vârsta asta, singurul lucru care trebuie să fie mai mare decât burta este captura. La mulți ani cu drag îți urează cei dragi, Filip și Miha, soția care te iubește, Mihaela, părinții și socrii, și dacă poți să-i oferi două cadouri muzicale, Florin Bordeanu, Sârba Pescarilor, Unde-i baltă, e și ceartă, înainte să citești mesajul, iar apoi după mesaj, trage peștele, nu mai trage, acum împinge, la mulți ani și fir întins în viață. Ei, Filip a trimis mesajul în numele celor care îl apreciază enorm pe Mădălin. Mădălin, să ai fir întins, să ai o viață plină de împliniri, satisfacții multe, multe, să ai un viitor grozav. Mădălin, întotdeauna să ai ceea ce îți aduce mulțumire, să fii fericit, să ai și bani grămadă, să îți duci pasiunile la bun sfârșit având succes. La mulți ani, Mădălin! Fir întins în viață!

cu mare drag pentru Mădălin, pentru aniversarea de ieri. Mădălin, să ai tot ce poate fi mai bun, să îți transform toate dorințele în realitate, viitorul să-ți fie grozav, la mulți ani, la mulți bani, o viață nemaipomenită și absolut tot ce îți propui, să aibă sorți de izbândă, să ai o viață tare fericită. Zi frumoasă, de vară, luminoasă, când e vremea frumoasă și noi simțim că suntem altfel, mai senin, mai ușori și în orice caz în toate bune, această a doua zi de miercuri din vara 2026 să vă aducă reușite, multe, multe vă doresc, totul să fie azi în favoarea voastră, iar din confruntarea cu treburile, voi să ieșiți învingători. Super FM vă susține cu ritmuri înfocate, vorbe de bine și chef de viață. Avem foarte multe mesaje, avem prieteni dragi aproape, să ne bucurăm de ziua ce a început super frumos. Soarele e la datorie, muzica ne bine dispune, totul e de nota 10. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă, să ne bucurăm că suntem sănătoși, că avem pe cei dragi aproape. O zi de miercuri binecuvântată, mulțumim Floricica, o super miercuri grozavă în care să ai chef de viață și multe reușite. Să vă găsiți liniștea în frumusețea acestei zile de miercuri, să vă bucurați de tot ce vă aduce ea mai bun și mai plăcut alături de oamenii dragi. O zi de miercuri superbă! Mulțumim doamna Doina Moldovan, o miercuri cu chef de viață și cu multe reușite. Maricel Panainte ne aduce Clivia în varianta 10 a 6 a 2026, chiar o variantă de nota 10. Bună ziua, soare, spune Maricel. Bună găsit, domnul Maricel Panainte, să aveți o vară cu flori frumoase în jurul dumneavoastră și cu multe momente excelente. Bună Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci, soare, iubire, fericire și o zi de miercuri cât mai plăcută, vă doresc prieteni dragi, Sândița Cebotariu, mulțumim Sândița pentru florile minunate pe care ni le-ai trimis. Parcă sunt rupte din soare. Ați ghicit, floarea soarelui ne-a trimis Sândița. Să ai o perioadă cu soare în suflet, cu împliniri, cu momente excelente. O zi de miercuri frumoasă, cu pace, liniște și sănătate, ne urează Paula Andronic. Mulțumim, Paula, să îți fie această miercuri cu multe reușite. Te pup, draga mea frumoasă, astăzi în familia mea este o mare sărbătoare. Fica mea cea dragă, Florina Mitrofan, împlinește o frumoasă vârstă. Noi, familia, îi dorim tot ce este mai frumos și bun. Viața să-i ofere multă sănătate, iubire și fericire, vise împlinite și tot ce-și dorește. Doamna Marta Mitrofan, am pregătit un dar muzical pentru fica dumneavoastră, așa ca să o bucurăm. Florina Mitrofan, o viață nemaipomenită să ai, plină cu satisfacții, cu mari împliniri, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, Flori, să fii tare fericită! E dusă dimineața, cea mai încărcată și mai agitată a săptămânii. Am lăsat-o în urmă deja de 22 de minute. Vă doresc să aveți multă energie și după miezul zilei și tot ce urmează să vi se pară ușor. Rămâneți fixați pe Super FM!

0: Bine de știut, compania APA Brașov continuă lucrările și la Ghimbăv și Codlea. Compania APA Brașov continuă lucrările la rețelele de apă și canalizare din localitățile Ghimbăv și Codlea, intervențiile fiind incluse într-un proiect cu finanțare europeană. Astfel, în orașul Ghimbăv au început săpăturile pe strada Făgărașului, iar în perioada lucrărilor, autobuzele RAT Brașov de pe linia 210 metropolitană Brașov-Ghimbăv nu mai opresc la stația Troița Unirii. Conform anunțului companiei APA Brașov, până pe 12 iunie în Ghimbăv, pe lângă strada Făgărașului, mai sunt programate intervenții pe străzile Unirii și Progresului. De asemenea, în această săptămână se lucrează la reabilitarea rețelei de canalizare de pe strada Venus din Codlea. Proiectul Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Ghimbăv și Codlea este finanțat prin programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Prin acest proiect sunt reabilitate rețelele de apă sau canalizare de pe 11 străzi din Ghimbăv și de pe 29 de străzi din Codlea. De asemenea, în ambele orașe sunt realizate stații de pompare a apelor uzate. În plus, pentru orașul Ghimbăv, în proiect este prevăzută reabilitarea castelului de apă și construirea unei instalații automate de stocare, dozare și pompare pentru dezinfecția apei. Ce reținem? Stația RAT-BRV Troița Unirii din Ghimbăv nu va fi folosită până vineri 12 iunie, inclusiv autobuzele de pe linia metropolitană 210 Brașov Municipal Ghimbăv, pe sensul spre capătul de linie Ghimbăv, nu vor opri în stația Troița Unirii. Măsura este determinată de faptul că pe strada Făgărașului din Ghimbăv se realizează lucrări și săpături. Autobuzele de pe linia 210 vor opri din nou în stația Troița Unirii, imediat după finalizarea lucrărilor, de îndată ce îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va putea realiza în condiții de siguranță. Ne cerem scuze călătorilor pentru disconfortul creat, au transmis reprezentanții RAT Brașovesa.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

motorul să nu se oprească, să aveți drumuri bune, norocoase. Și suntem încântați că și șoferii de peste hotare ne iau cu ei în mașina lor și duc Super FM pe acolo pe unde îi poartă drumurile. Pentru toți șoferii aflați în țară sau în străinătate, drumuri bune, norocoase, aveți grijă de voi. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că săptămâna asta e pe deplin lucrătoare, nu o mai ciuntește nicio sărbătoare în privința obligațiilor. Nu ne mai putem feri de ce e greu. Trebuie să rezolvăm totul, că n-avem ce face. Trebuie să fim eficienți și de folos, că e nevoie de noi. Așadar, să-i dăm zor cu treburile în cea mai ocupată zi a săptămânii. Să aveți o miercuri cu spor de plin. Vă doresc și tot ce vi se ivește în cale să își primească urgent o iscusită rezolvare. Super FM este lângă voi ca să vă susțină cu atmosferă activă și voie bună, ca să vă fie după amiaza asta minunată. Simona Barbu este lângă noi. Să aveți o zi de miercuri plină de lumină în suflet, gânduri pozitive și oameni dragi alături. Mulțumim mult, Simona Barbu! O super zi extraordinară! Și doamna Niculina Barbu ni s-a alăturat tuturor cu drag. Vă doresc o zi de miercuri frumoasă și ne-a adus un super trandafir. Mulțumim, doamna Niculina! Tot ceea ce vă propune să aibă sorți de izbândă, să nu simțiți greul, e pe pagina Super FM Brașov și Gabi Vlad. Bună, prieten! Neața, bună, Claudița, emisiune ușoară. Îți doresc o zi de miercuri minunată, vă doresc tuturor ascultătorilor cu chef de viață. Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Primește-o cu recunoștință și trăiește-o cu bucurie. Zâmbește, iubește, fii bun și răspândește lumină în jurul tău. Fii recunoscător pentru tot ce ai și tot ce ești. O zi binecuvântată, plină de pace, sănătate și împliniri. Ce urări frumoase, tu, Doamne, să se împlinească. Gabi Vlad, să ai o zi splendidă, o zi a împlinirilor. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților de astăzi cu drag și un tort extraordinar. M-am oprit așa să-l admir de la Sândița Ciubotariu cu prilejul zilei de naștere. Vă doresc să vă bucurați de respect, apreciere și numeroase momente frumoase. La mulți ani, sănătate, fericire și multe împliniri și flori și tort pentru sărbătoriți. Îi felicităm și le dorim să le fie viața rai și împlinirile să se țină lanț. O cafea și gânduri bună pentru o zi frumoasă și pe lângă cafeluț

Să ne-a adus cireșe, ca să nu uităm în ce lună ne aflăm, cireșar. Doamna Niculina Barbu, să aveți o super miercuri de vară, luminoasă și cu super rezultate. Bună, scumpă Clau, vă doresc o zi de miercuri cu bucurii, iubire și multă sănătate. Aveți grijă de voi, o zi frumoasă tuturor. Laura Dumitra, Laura, o zi excepțională, cu multe reușite. O urare și pentru Laura și pentru Iulian, cred că e o plăcut și lui piesele cu pescari, fir întins când plănuiește următoarea escapadă. Să știți că îmi plac tare, tare mult Florinel și Ioana în varianta 2026 reinventată. Oricum, au ei un ceva al lor și piesele ne merg la suflet și sunt tare încântată că s-au reapucat de cântat.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 26 de grade. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 13 grade Celsius. Mâine vremea va fi instabilă, vom avea și soare, dar sunt anunțate și înnorări accentuate și averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete și fulgere. Vom avea o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi norat, vor fi furtuni, iar minima de joi va ajunge la 13 grade Celsius. Acum în Brașov avem 24 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman, mai ales în orașe, este de 29 de grade Celsius. Avem soare și vânt moderat. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zenăr Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare, care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
6: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Da, da, e chiar fundalul de concurs. În perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de la Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri. Este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Așadar, sunteți așteptați la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Am de oferit o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin. Trimitem pe cineva acolo la Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Ce aveți de făcut ca să intrați în posesia premiului? Să sunați chiar acum la 0770-938-938, apel normal, nu pe WhatsApp, și să ne răspundeți la întrebarea următoare: cum se numește Festivalul de Vinuri la care intenționez să vă trimit? Alo?
1: Alo, alo, rămâna.
0: Bună, cu cine stau de vorbă?
1: Cristi Stroie.
0: Cristi, Cristi, spune-mi că ești câștigătorul nostru.
1: Da, festivalul Vin la Munte.
0: Festivalul de vinuri Vin la Munte, da?
1: Perioada 13-14 în această iunie.
0: Așa este. Așadar, vei fi acolo la Hotel Cosmo din Brașov, pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, pentru că ne-ai luat premiul, o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, un premiu consistent, și sper că o să te simți tare, tare, tare bine și o să ai parte de experiențe super. Dragă Cristi, piesa următoare este pentru tine, cu drag, cu dedicație din partea noastră, și poți să o dedici la rândul tău cui dorești.
1: Da, pentru subția mea.
0: Așa să fie, da, să aveți parte de o vară minunată, iar tu, Cristi, o să te rog să rămâi la telefon ca să-ți mai povestesc eu despre Festivalul de Vinuri Vin la Munte, ediția 2026.
2: Super FM, radioul tău.

Și am mai dat un premiu. Felicitări pentru Cristi. Sper să se simtă tare, tare bine acolo la Festivalul Vinurilor. Vin la Brașov să aibă o experiență de neuitat cu multe lucruri interesante aflate și cu atmosferă elegantă, super. O să vă povestesc acum un pic despre Copacul Culalele, atracția principală pentru turiștii care ajung în aceste zile la Palatul Bruckenthal din Avrig, arborii vechi de peste 250 de ani, numiți și tulipani sau arborii de lalea, oferă în această perioadă un spectacol grațios. Te uiți în sus și vezi lalele portocalii cu galben uimitoare aflate la înălțime, pe crengi. Turiștii care ajung la Palatul Bruckenthal din Avrig pot admira în această perioadă mii de flori asemănătoare cu lalelele care cresc, ups, în copaci, rari pentru țara noastră. Aceștia au fost aduși de însăși baronul Samuel von Bruckenthal din America de Nord și au fost plantați în grădinile palatului, iar de 250 de ani îi încântă pe privitori. Arborele lalea sau tulipanul este principala atracție a Palatului Bruckenthal din Avrig. Copacii înalți de peste 20 de metri produc în această perioadă anului mii și mii de flori parfumate, arborii ajung să trăiască până la 500 de ani, iar turiștii, atât români cât și străini, că s-a dus vestea, se înghesuie ca să-i vadă, impresionați de măreția arborilor, considerați adevărate monumente ale naturii. În grădinile Palatului Bruckenthal există 4 astfel de arbori semeți. Se spune că au fost plantați, așa cum vă spuneam, de însuși baronul Samuel von Bruckenthal. Pare să că arborii lalea sunt cei mai bătrâni copaci cu lalele, chiar la nivel european. În grădina lui Bruckenthal s-au climatizat foarte bine, au fost și trăzniți de fulger, au avut diferite provocări, dar au reușit să reziste 250 de ani și să sperăm că vor rezista și de acum încolo. Odinioară, moșia baronului Bruckenthal era supranumită Edenul din Transilvania. Această locație este situată la poalele munților Făgăraș, la 20 de kilometri de Sibiu. Turiștii care vor să stea mai mult timp în această locație pot rămâne și peste noapte. Palatul Bruckenthal din Avrig, situat în inima Ardealului, este cunoscut pentru grădinile sale baroce, impresionante, care includ și această bijuterie naturală rară, arborele de lalea. Dar nu numai, arborele lalea original din estul Americii de Nord poate atinge înălțimi impresionante de până la 30-50 de metri și poate trăi sute de ani. Frunzele sale distincte, asemănătoare unei lalele, au o culoare de verde intensă care se transformă într-un galben strălucitor toamna. Florile arborelui sunt mari, în formă de cupă, de culoare galben-verzuie, cu o bandă portocalie la baza petalelor. Plasarea arborilor lalea în grădinile Palatului Bruckenthal din Avrig reflectă o tradiție de secole de amenajare peisagistică și un gust rafinat al proprietarilor săi de-a lungul vremii. Samuel von Bruckenthal, guvernator al Transilvaniei și fondatorul palatului, era cunoscut pentru pasiunea sa pentru botanică și colecționarea speciilor exotice de plante. Se crede că arborele lalea a fost plantat în grădinile palatului în secolul al XVIII-lea, fiind unul dintre primele exemplare aduse în Europa. Adaptarea acestuia la climatul din Sibiu a fost un succes, rezistând până în prezent, fiind un punct de atracție pentru vizitatori și un subiect de studiu pentru pasionații de botanică și nu numai. Conservarea arborilor este o prioritate, atât pentru administrația Palatului Bruckenthal Avrig, cât și pentru autoritățile locale. Întreținerea acestuia implică monitorizarea constantă a stării de sănătate, aplicarea tratamentelor fitosanitare adecvate și protejarea rădăcinilor sale. Programe educaționale pentru a sensibiliza publicul cu privire la importanța conservării acestui arbore unic au fost inițiate. Arborele lalea poate fi admirat în grădinile Palatului Bruckenthal din Avrig pe tot parcursul anului, însă perioada de vizitare ideală este primăvara, în special în lunile mai și iunie, când arborele înflorește. În această perioadă, florile sale mari, deosebite în formă de cupă, bucură privirile vizitatorilor.
Palatul Bruckenthal Avrig și grădinile sale sunt deschise publicului de marți până duminică, între orele 10 și 18, dacă vreți să mergeți și n-ați face o alegere greșită. Pe lângă arborele lalea, vizitatorii Palatului Bruckenthal Avrig se pot bucura și de grădinile baroce, organizate în stilul grădinilor franceze, cu alei simetrice, fântâni și aranjamente florale spectaculoase. Oranjeria, un spațiu elegant în cadrul căruia sunt adăpostite diverse specii de plante exotice și citrice. Sera de palmieri, unde poate fi admirată o colecție impresionantă de palmieri alături de alte plante tropicale, și însăși arhitectura palatului, care oferă o incursiune în stilul de viață aristocrat al secolelor trecute. Așadar, aveți ce vedea dacă ajungeți la Avrig, la Bruckenthal. Dar, dacă vreți să prindeți și aceste lalele speciale cocoțate la înălțime, trebuie să vă grăbiți, pentru că petalele frumoaselor flori încep să se scuture după jumătatea lunii iunie.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: E plină vară, vară luminoasă cu soare strălucitor. Sezonul estival e abia la start, dar deja ne oferă mostre despre ce va fi. La ce putem să ne așteptăm? Desigur, la perioade din ce în ce mai înfocate. Avem motive să prețuim așadar ziua aceasta, pentru că toate la timpul lor, dacă nu acum, păi atunci când să fie vară cu soare afară? Lasă ne dezmorțim și să ne energizăm, că destul am dus dorul soarelui și căldurii. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag și cu plăcere lângă voi, cu Super FM. Dat tare, facem cumva să fie atmosfera minunată. Avem multe, multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Primul care m-a salutat astăzi și doresc să fie ziua asta cu chef de viață pentru întreaga familie și cu multe reușite este Mihai din Sfântul Gheorghe. Mulțumesc, Mihai, pentru minunăția personalizată. Mi-a trimis altceva decât pe Facebook. Apreciez enorm efortul să vă găsiți liniștea în frumusețea acestei zile de miercuri, să vă bucurați de tot ce vă aduce mai bun și mai plăcut alături de oamenii dragi. O zi de miercuri superbă, stimă și mult respect. Mulțumesc, Mihai, o super miercuri frumoasă pentru toată familia. Nu se știe niciodată ce are un om de oferit și de multe ori oamenii care par a avea cel mai puțin de oferit au în suflete cele mai frumoase comori. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de miercuri binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea. Sântița Cipotariu, o zi extraordinară pentru toată familia, o zi cu chef de viață.
5: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea. Și emisie ușoară, mulțumesc frumos, Claudița, de melodia mea cea dragă, pupici!
4: Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc ca ziua asta să vă fie cu energie pozitivă și cu spor în toate. Servus dulce, Claudița, un munte de buruiană, dar și un tei care te îmbată cu mirosul lui. Da, multă buruiană, că dacă au fost ploi, deci n-ai ce face, mai bine să fie ploaie și să ai de smuls buruiană decât să fie secetă, zic eu, dar nu-mi vine să cred că deja a înflorit teiul și ce tei imens are Aurora Bălan, îți mulțumesc mult de tot că ai împărtășit cu mine, parcă simt aroma. Țiluș, ai de susținut pe mami ca să facă treabă bună, o supraveghează, așa cum a spus, și să vină odată timpul să ia copiii vacanța, să vină Cristiana să se joace cu el. Fiecare zi din viața noastră este unică, bucurați-vă de soare, de iubire, de oameni, de viață, o zi minunată. Mulțumim, Mirela, o zi superbă. Bună, Claudița, cu dedicația pe care mi-ai pus-o atunci, eu sunt convinsă că ai crimat, dragă Lolita, o zi binecuvântată, multă sănătate, te pup și îți doresc să-ți fie pace în suflet. Cu voi trec mai ușor prin toate, mulțumesc! Bună, Claudița, bine ai venit, pentru mine este o zi tristă, 2 ani, vouă vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Constantin și Elena au rămas, doar Elena, am înțeles eu, și sufletul Elenei plânge, of, of, îmi pare tare rău, sunt lângă tine, Elena, și știu că unele zile dor tare. Bună, Super FM, în frunte cu Claudia și familia Super FM, poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă și binecuvântată cu multă sănătate. sănătate, fericire și bucurii. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii alături de cei dragi. Sărbătoriților zilei de astăzi de la domnul Gheorghe Bulboacă vin urările. Domnul Gheorghe, să aveți o zi extraordinară, voioasă, cu energie pozitivă. Mulțumesc pentru buchetul de iasomie. Să aveți o zi încărcată de satisfacții. Privește în urmă și învață, primește în față și trăiește și nu uita, zâmbește, încă o mostră de inspirație. Alexandra Pascaliu, ești minunată, îți mulțumesc pentru ce mi-ai trimis, să ai o super zi tare, frumoasă, de vară, cu energie pozitivă. Și Elena Macovei este lângă noi, o zi frumoasă de marți, cu pace și liniște sufletească. Mulțumim, doamna Elena, ziua asta să vă fie excelentă. O zi de miercuri minunată tuturor. Poftă bună la cafea. Zoica a venit cu trandafir și crini imperiali. O zi extraordinară să ai, Zoica. Mulțumesc. Uite, mi-a trimis și niște cireșe și un fluturaș. Să ai o zi ușoară ca zborul unui fluturaș. Domnul Florin Dobrin este pe drumuri și ne-a dat o dovadă că ascultă Super FM. O zi frumoasă îți doresc. Drumuri bune, domnul Florin Dobrin. Să aveți o super perioadă cu satisfacții, o vară a împlinirilor. O zi de miercuri frumoasă, cu sănătate, bucurie și multă fericire. De la doamna Ana Romonții vin urările. Mulțumesc mult, mult de tot, doamna Ana Romonții. O perioadă grozavă. Până minunea mea frumoasă, îți doresc din suflet să ai o zi superbă. Poftă bună la cafeluță, să fie un chef de viață la superlativ. Te pupic și te îmbrățișez cu drag. Te iubesc, frumoasa mea Alinuța, ziua asta să-ți fie splendidă, cu reușite, cu momente multe, excelente!
6: Bună dimineața, Claudiția, și o zi frumoasă la toți ascultătorii, special pentru Loco de Laurențiu Ceaușescu, de Burgos, și pentru toți care mă cunosc, și special pentru Nicu Mănășor, un călduros la mulți ani din partea familiei Petcu. La mulți ani cu nate și pentru voi toate cele bune, o zi frumoasă!
4: La mulți ani sărbătoriților, să fie tare, tare fericiți, iar pentru cei menționați de domnul Gigi Petcu, să aibă spor în toate și energie pozitivă. O zi cu zâmbete și bucurie, o zi de miercuri, 10 iunie, de notă maximă. Gina Adina, sper că ești bine, sănătate multă, îți doresc, ai grijă de tine și să vină vremuri fără griji. Zi frumoasă, ne urează Camelușa Burlacu, te pupă nașa. O zi extraordinar de frumoasă, să ai mereu o inimă fericită, o cafea și multă, multă sănătate. Mi-a trimis multe cireșe.
7: Bună dimineața, Clau! Îți doresc o zi cu spor, cu sănătate și cu chef de viață, frumoasa mea. Pupici! Ciao, ciao!
4: Și dumneavoastră, doamna Cornelia, să aveți chef de treabă încât să terminați repede obligațiile fără să simțiți greul. Bună, draga mea, Clau, adevărat, melodia cu pescarii, așa face Iulian când nu prinde pește, cumpără din alimentară. Te iubim, frumoasa noastră, fir întins tuturor pescarilor. E și Iulian pe recepție, ascultă cu mare drag emisia ta de la serviciu. Păi atunci îi dorim serviciu ușor și data viitoare, când merge la pescuit, să aibă fir întins, Laura să aibă treabă multă, să gătească pește în fel și chip. Rezultatul a scăpat de ape baltă. Și pentru Luiza, gânduri calde. Bună, Claudița, să ai și astăzi parte de tot binele din lume, bucurii și împliniri în tot ce ți-ai propus. Eduard Constantin, dragă Eduard, o zi extraordinar de frumoasă, cu energie pozitivă și fără griji. El este nepotul pescar Mădălin. La mulți ani doresc, mi l-a arătat, cu tot felul de pești, peștoi și tot felul de capturi, Filip din București. Mădălin, la mulți ani să fii tare fericit, să ai o viață extraordinară, iar pentru Filip, pentru Miha, ziua asta să vă fie super. Bună ziua, scumpa mea Claudița, am intrat să te salut, sunt Mariana Rofel, pupici. Doamna Mariana Rofel, o zi nemaipomenită să aveți, cu chef de viață și cu spor în toate. În fiecare zi este un nou început, o nouă speranță, noi binecuvântări care ne așteaptă, așa este, Georgeta și Cristi Juverdeanu. Să aveți o perioadă vadă cu energie pozitivă, spor în toate și chef de viață. Bună, vă doresc o zi minunată și binecuvântată. La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, multă sănătate și fericire alături de cei dragi. La mulți ani tatălui meu, întreaga familie îi dorește multă sănătate și fericire. Bunul Dumnezeu să-l țină alături de noi mulți, mulți ani. La mulți ani, tată! Te iubim, Maxim! Daniela Lăcrămeara Avram a trimis acest mesaj, iar eu am pregătit o piesă ca să-l răsfățăm pe sărbătorit. La mulți ani pentru tăticul tău, dragă Daniela Lăcrămeara Avram! Domnule, să aveți sănătate, fericire, să urmeze o perioadă fără griji, satisfacțiile să se adune. La mulți ani cu bucurie!

0: în perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de La Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente a dus la o nouă ediție Vin la Munte 2026, anul acesta peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri. Este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Intrați pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să vedeți programul, pentru că avem o postare specială pentru Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Sunteți așteptați la Brașov, la Hotelul Cosmo, care se află pe strada Zaharia Stancu numărul 4, pe 13 și 14 iunie, pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Armonie în vin! Brașov devine locul de întâlnire al celor care apreciază vinul, poveștile din spatele fiecărei crame și experiențele care se savurează fără grabă. Sunați chiar acum la 0770-938-938 pentru că am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin. Persoanei care sună chiar acum la noi la Super FM și ne spune unde se va desfășura Festivalul de Vinuri Vin la Munte, ediția 2026. Bună ziua!
1: Alo!
0: Bună, cine ești?
1: Adi,
0: Adi, Adi, ne-ai sunat ca să ne iei premiul?
1: Da, cu siguranță, da, chiar vreau.
0: Înseamnă că știi unde te trimitem, nu? Unde te trimitem?
1: Exact, la o degustare de vinuri.
0: Așa? Și locația? Că trebuie să știi unde.
1: Hotel Cosmo.
0: Din Brașov, așa este. Brașov, da. Avem un câștigător, Adi. Felicitări, ne-ai luat premiu. Așa, e Hotel Cosmo din Brașov. Perioada o știi cumva?
1: Da, 13-14.
0: Da, pentru că trebuie să-ți eliberezi după amiezele ca să poți să mergi acolo, pentru că invitația este pentru două persoane și pentru ambele zile de festival, plus bonus două sticle de vin. Dragă Adi, piesa următoare este pentru tine, cu dedicație specială, și poți să o dedici cui dorești.
1: Da, vreau să dedic iubitei mele, Iuliana.
0: Felicitări multe, să aveți o vară superbă, iar la Festivalul de Vinuri să fie momente de neuitat. O să te rog, Adi, să rămâi la telefon ca să-ți mai povestesc eu despre Festivalul de Vinuri Vin la Munte.
2: Radioul tău.

0: Orilor, un nume, Adi, Adi, să ai parte de o experiență de neuitat, să te simți tare bine la Festivalul Vinurilor Vin la Brașov. Ce frumos, Râșnovul confirmă din nou. Majoretele despre care s-a cam dus vestea s-au întors din Germania cu aur și nu e prima dată când sunt pe podium, din fericire. Echipa de majorete din cadrul Clubului Sportiv Școlar Cetate Râșnov a obținut locul întâi la competiția internațională de vară a majoretelor desfășurată în 2026 la Hamburg, în Germania. În fața unor echipe valoroase din mai multe țări, sportivii noștri au demonstrat talent, disciplină, ambiție și un remarcabil spirit de echipă, reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și să reprezinte cu cinste atât orașul Râșnov cât și România, a transmis încântat purtătorul de cuvânt al primăriei Râșnov. La această competiție au participat numeroși sportivi și antrenori, iar rezultatul obținut este răsplata muncii, a dedicării și a numeroaselor ore de pregătire desfășurate de-a lungul timpului. Râșnovul este de altfel pionier al acestui sport în România, sportivii având în palmares aurul național și internațional de câțiva ani încoace. Tot respectul, felicitări majoretelor din Râșnov!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Înaintăm printr-o zi de nota 10, ca să fim în ton cu data de astăzi, ne propunem să fim cât se poate de eficienți, concentrați, să ne rezolvăm punctele de pe ordinea de zi cu iscusință. Sunt Claudia Popa și vă salut cu drag de la Super FM, primiți energie pozitivă ca să fiți în toane bune în timp ce sunteți hărnicuți și eficienți. Avem noroc că și vremea afară e frumoasă și luminoasă, așa că rămânem senin ca să ne ocupăm de ale noastre. Să aveți spor și totul să fie super ok. Haideți să-i salut pe toți cei care au interacționat cu noi până în acest moment pe Facebook. Să fie câte o dedicație super specială pentru voi. Miercurea asta să vă fie desăvârșită, frumoasă, reușită.

Olga, pentru toată familia, urări de bine, Flori Florentina, Irina, Adi, Mihaela Stoica, Nușa, Neculai, Anita Bedners, Alexandra Elena Comanelea, Lăcrămioara Borș, Gina Adina Sacaci, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Ginta Bucuraș, Ela Mirela, Liliana Maria Crețescu, Maria Lăcătușu, Vișa Bașa, Mariana Ivan, Luminița Elena Hergelegiu, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Mariana Mocanu, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Gina, Corina Pricop, să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, să aveți o perioadă superbă, fierbinte de vară în privința evenimentelor plăcute. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, Micșunica Roman, Auraș Botezatu, Elena Camelia, Etelca Bong, doamna Anișoara Hosu, Lica Holbură, prietena mea nemaipomenită Mihaela Năftănăilă, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Simona Andrei, Lidia Botezatu, drumuri bune pentru tine și pentru Auraș, aveți mare grijă de voi! Marin Nicolae, Marcel Gliga, Elena Leonte Fugaru, Zunica Buleu, Cristinel și Georgeta Juverdeanu, Cristina Pancu, Lucia Ftin, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi FCSB, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Paula Andronic, Daniela Lăcrămioara Avram, Daniela Noaghea, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Rodica Marincea, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Cami Camelia, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lolita Loli, Fănuța Gherasim, Dan, Iulian Buta, Liliana Terzea, Sândița Cipotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Atena Nechita, Mihaela Lăcătuș, doamna Nina Lucaci, doamna M. Daniela Mitru Sorinel Bârsei, George Georgică, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră inimoasă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori, Nicoleta Gal, doamna Maria Irimia, Irmi Deac, Alina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, domnul Nelu Bolocan, doamna Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Elena Miron, doamna Mariana Pacot, Mariana Racoș, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, Ana Maria Mariaș, Nicoleta Maior, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Vatica Marinov, Lăcrămeara Micu Tiu, Dorinica, Adriana Pârvu, Roxana Burlibașa, Luminița Seciu, Cristina Chelemen, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu, să aveți o miercuri chiar de nota 10+.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 26 de grade. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 13 grade. Mâine vremea va fi instabilă, vom avea și soare, dar sunt anunțate și înorări accentuate și averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete și fulgere. Vom avea o maximă de 25 de grade mâine. Noaptea cerul va fi norat, vor fi furtuni, iar minim de joi va ajunge la 13 grade Celsius. Acum în Brașov avem 25 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 30 de grade. E zăpușală, au apărut și niște nori destul de consistenți pe cer, dar atmosfera e încă luminoasă. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
2: Energie pozitivă, o stare de bine, atitudine deschisă, hărnicie și veselie. Pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e plin de postări, de mesaje, de prieteni. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de ceea ce ați adăugat pe wall-ul nostru. Bună ziua, aș dori să dedic o melodie soției mele, Orban Ionela Loredana. Eu te-am ales pentru o viață întreagă, semnat soțul. Te iubesc enorm. Ionela Loredana, uite, se gândește Ciobo Orban la tine. Să aveți amândoi o perioadă superbă, să aveți satisfacții și multe, multe împliniri. Wow, multe mai aveam de spus astăzi și multe să vă povestesc. E grevă japoneză în toate unitățile medicale din țară încă de ieri, din cauza nemulțumirii legate de proiectul noi, legea salarizării. La protest participă și angajații direcțiilor de sănătate publică. Înaintăm că nu avem ce face și ne tot întrebăm ce va fi mâine. Luminița Seciu este lângă noi, vă iubesc! Luminița, la mulți ani pentru dragul tău, fiu! Ne-a spus Luminița că a ascultat din străinătate tare emoționată, surpriza! La mulți ani, Ionuț, să o bucuri pe mămicuța ta, având satisfacții și multe reușite! Servus, scumpă Claudiță, o zi plină de zâmbete, îți dorește Adi din Azuga! Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, să vin odată vacanța, pentru toți o vară nemaipomenită. Bună, Claudia, suflet bun și curat, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată vă doresc la toată lumea. La mulți ani sărbătoriților, poftă bună la cafea, emisie ușoară, super chef de viață minunată, așa cum numai Claudia știe, plin de zâmbete, muzică și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10, cu felicitări pentru toate emisiunile frumoase de la acest minunat de post de radio, Super FM Brașov. Să nu uităm să zâmbim și să ne bucurăm de viață, dragi ascultători. Vă ascult cu mult drag și cu mare respect din Franța. Suntem onorați, domnul Ion Gherghescu. Trimitem așa o rază de soare strălucitoare la dumneavoastră în Franța, să vă poarte noroc în această zi de nota 10. Bună, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM. Virgil Șerban ne-a trimis un super trandafir. Mulțumim, Virgil, să ai spor, să ai o zi cu împliniri. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță. Salutare tuturor, te pupăcesc, frumoasa mea. Salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți o super miercuri, să aveți rezultate excelente și chef de treabă. Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru toate minunățile pe care ni le trimiteți zi de zi. Bună, Claudița, îți doresc ție și tuturor ascultătorilor Super FM o zi frumoasă, plină de reușite, de fericire, iubire, zâmbete, bucurii și poftă bună la cafea. Salutări din Germania și imagini din mașină, pentru că este la volan domnul Dan Iulian Buta. Domnul Dan Iulian, drumuri bune, aveți grijă de dumneavoastră, perioada asta să fie minunată, o perioadă bogată în împliniri. Servus, crețulină frumoasă, ție, lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă, bolnavilor însănătoșire gravnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși, chef de viață cu a noastră dulceață, Claudița. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! Aurora Bălan, ziua asta să-ți fie cu super rezultate, spor la toate câte sunt de făcut, că știu că ești ocupată, mi-ai zis. Toate să meargă de minune. Încă un buchet tare frumos de trandafiri de la domnul Nicu Nicolae. Vă mulțumesc din suflet. Hai, bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni dragi și ascultători fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Zi de miercuri binecuvântată, sănătate, bucurii și gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Pupici, dulci, dulci. O zi de miercuri cu sănătate și binecuvântări cerești. mulțumim, Găbița Voroneanu. În viață să fii demn, să fii om și să nu-ți fie frică de nimeni decât de Dumnezeu. Asta ne sfătuiește Găbița. Mulțumim, te pupăm. La mulți ani parașutiștilor militari și o imagine sugestivă cu un parașutist militar care desfășoară un drapel. Da, este o meserie foarte solicitantă, trebuie să ai curaj în toate privințele. La mulți ani le urăm din tot sufletul. O zi de miercuri frumoasă, toate cele bune și multă sănătate. Cristina Grigore, o zi nemaipomenită, Cristina, dar revenind la parașutiștii militari, chiar trebuie să faci parte din elite ca să fii acolo. Bună, scumpa mea, îți doresc să ai o zi frumoasă și senină, plină de bucurii și împliniri sufletești alături de cei dragi. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Doamna Ioana Negoiță, să aveți o super zi excelentă cu zâmbete și mulțumim pentru zâmbetele cu care ați înveselit Wall-ul Super FM Brașov. Soția extrem de geloasă îl interoghează pe soțul ei în legătură cu noua secretară. Are ochii albaștri? Habar n-am. Dar picioarele sunt lungi? Nu știu. Cum se îmbracă? Repede, răspunde nevinovatul soț. Nu pot să-ți dau un salariu mai mare, n-ar fi echitabil. Uite, Popescu are 8 copii și primește exact aceeași leafă ca dumneata, care n-ai niciunul. Păi eu credeam că firma ne plătește pentru ceea ce facem aici, nu acasă. Bulă și întreabă curios tatăl: tată, tu te-ai însurat la biserică sau la starea civilă? La beție, fiul meu, la beție. Vă place sau nu? Dar cel mai bun dulap pentru haine rămâne scaunul. Pam, pam. Gheorghe și-a cumpărat mobil să se dea mare la stână. Într-o dimineață sună mobilul, toate oile ridică capul și se uită la cioban. Gheorghe pune palma peste microfon, după care le spune oilor: pe mine mă caută. Vișa Vașa ne dorește o miercuri de 10 iunie grozavă, ne-a adus mulți, mulți maci ca să fie în ton cu imaginea din postarea mea, din mesajul de întâmpinare. Vișa Vașa, să ai o vară minunată, o cafea de la mine și ceva în plus, o îmbrățișare, un zâmbet și un gând bun, o miercuri frumoasă tuturor. Anca Florii, să-ți fie această miercuri nemaipomenită și Sândița Cipotariu punctează ziua parașutiștilor militari. Le spunem la mulți ani, multă putere de muncă și curaj. Bună, Claudița, salutare tuturor. A venit Mariana Covaci cu niște maci extraordinari. Mulțumesc, urări de bine din tot sufletul. Este lângă noi și Făt Frumos, tot cu gândul la Ileana lui Cosânzeană. Spune: fără tine nu-i ușor, abia aștept să te sărut, ești o dulceață, Ileana Cosânzeana. Să sperăm că Ileana Cosânzeana este pe recepție, aude și poate, poate reușiți cumva să-mi spuneți: ha, ne petrecem timpul împreună, suntem fericiți. Teodora Chiselenco, iată, ne-a trimis mulți, mulți trandafiri, un live de acolo de unde se află Teodora. Trimitem acolo departe urări de bine pentru tine, Teodora. Pentru un suflet frumos, Claudița mi-a trimis maci și unul așa strâns în palmă de la lăcrămeara Lolita. Unde e Lolita? Sunt întotdeauna, Flori, ești minunată, îți mulțumesc, să știi că am lăcrimat când am dat de imaginea de ieri pentru Lolita. Bună ziua, draga mea, o zi minunată tuturor, spor la treabă muncitorilor mei, Răzvan și Marin, suntem pe schelă cu muzică bună de la Super FM. Vă îmbrățișez cu drag, Nelu de la Bod Colo. Dragă Nelu, dragă muncitorul 1, muncitorul 2, așadar pentru cei care muncesc acolo de zor, wow, ce fain fac, să aveți spor pentru voi, o perioadă excelentă cu super rezultate și să fie muzică ritmată ca să faceți treabă de calitate. Pentru Nelu de la Bot Colonie, pentru cei care lucrează acolo de zor, super urări de bine!

0: Îl salutăm și pe Mădălin să dea tare, tare Super FM acolo unde se află, să danseze danezii. Energie pozitivă, o stare de bine, atitudine deschisă, hornicie și veselie. Avem foarte multe mesaje, avem o atmosferă splendidă. Mulțumesc frumos, draga mea, pentru melodia frumoasă pe care mi-ai difuzat-o pentru fica mea azi de ziua ei. Pup, doamna Marta Mitrofan, să vă fie fica sănătoasă, fericită și să aibă o super aniversare, iar viitorul să-i fie încărcat cu împliniri. Pentru Florina Mitrofan, la mulți ani și mai pregătesc ceva frumos ca să vă meargă la suflet și dumneavoastră și Florinei. Bună, scumpă Claudiță, emisiune ușoară cu chef de viață, te-aș ruga dacă se poate să pui în undă melodia cu Vărus Îndel Constructorii pentru Aurel Vasilescu. Ionuț Micu a trimis mesajul pentru domnul Aurel Vasilescu să aibă spor și energie din plin. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi minunată ție și ascultătorilor de Super FM. Emisie ușoară, tot respectul, domnul Valerio Nalău, să nu simțiți greul astăzi, să aveți foarte multe satisfacții. Bună ziua, Super FM, bună, Claudia, o zi superbă. Filareta Ungureanu, să ai o zi voioasă și tot ce-ți propui să reușești. Claudița, uite, ca să nu mai fiu supărată, am fugit repede și am făcut poze cu maci ca să fiu în trend cu poza ta de pe pagină. Pupici cu sclipici, așa ți stă bine cu zâmbetul pe față, ce e în sufletel, numai tu știi, te pup, ești tare frumoasă și tare... Frumoasă e acea poză pe care mi-ai trimis-o și o apreciez tare, tare mult, Lolita. O după-amiază plăcută să aveți cu toții, pe tinii, pup! Nu contează ce zi a săptămânii este, important e să fim sănătoși și să trăim cu drag această zi. Așa-i, Iza din Prăilița, așa-i. O mamă își dojenește fiul. Aha, deci în Spania nu vrei să te duci, în Italia nu vrei să te duci, fotbal nu știi să joci, manele nu vrei să cânți. Bine, mă, du-te la facultate să ajungem de râsul blocului. Nu faceți ce auziți la radio. Iza din Prăilița, o zi grozavă. Pentru tine, voce dumnezeiască, tipup, tipup, frumusețea mă mulțumește prin simplu fapt că e frumoasă. O zi reușită începe cu aprecierea pură a clipelor prezente. Ce frumos! Bună ziua, oameni minunați! Vă doresc multă sănătate, o vară minunată tuturor, mult respect! Din Târlungeni, din Brașov, din România, Mariana Racoș mi-a trimis niște trandafiri nemaipomeniți. Mulțumesc, doamna Maria! Iana, vă doresc să aveți o perioadă care chiar să vă meargă la suflet. Până, draga mea Claudița, bun găsit, gânduri bune și salutări din Londra, unde mă aflu la copii și nepoți. Sănătate vă doresc tuturor și mulți ani sărbătoriților cu muzică și chef de viață. Vă îmbrățișez cu drag. Doamna Anișoara Hosu, să aveți o perioadă tare plăcută. Păi, dacă sunteți cu copii, cu nepoții, clar că în sufletul dumneavoastră este bucurie să aveți chiar o perioadă tare frumoasă. O zi de miercuri frumoasă, un gând bun, liniște și sănătate, bucurii, spor în toate și multe binecuvântări pentru voi și cei dragi. Daniela Budașu, o super zi grozavă. Doamna Maria din Ticuș ne dorește ca această miercuri să ne fie minunată și plină de bucurii. Fii recunoscător pentru tot ce ai și pentru tot ce ești. O zi binecuvântată, plină de pace, sănătate și împliniri. Vă îmbrățișez, doamna Maria din Ticuș. Vă doresc să aveți o vară a momentelor fericite. Un om e ca un fluture în zbor. Unii zboară mai sus decât alții, dar fiecare zboară cât de bine poate. De ce să-i compari între ei? Fiecare e diferit, fiecare e special. Fiecare e frumos, așa este, Dori, mă bucur că ești lângă noi, să ai o perioadă excelentă. Bianca Maria ne dorește să avem o zi plină de sănătate, bucurie și motive de zâmbet, să aveți o zi minunată, un buchet extraordinar de frumos ne-a trimis Bianca, totul să-ți meargă din plin. Nu este nimic mai frumos pe pământ decât să fii sănătos și să te bucuri în liniște de viață. O zi superbă, Sunica Abuleu, o super zi extraordinară, cu energie pozitivă, răsărit cu 17 grade. În momentul în care a trimis mesajul erau 25 de grade Celsius. Doamna Maria Mia, doamne, ce artist desăvârșit e soarele! Ce spectacol poate să creeze la răsărit și asfințiturile sunt frumoase, dar răsăritul e wow și cât roșu e în pozica de azi. Îi mulțumesc corespondentei mele de la malul mării, vă doresc bucurie, fericire și doar raze de soare în priviri. Pentru toți sărbătoriții dintr-o dată de 10 iunie, le doresc la mulți ani să fie sănătoși și să aibă o aniversare super frumoasă. Vă felicit astăzi pe toți, Floarea! La mulți ani sărbătoriților zilei și un coș plin cu flori. La mulți ani îi felicităm! Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc tuturor ascultătorilor de super chef de viață și ne-a adus un pescăruș tare frumos, Camelușa Burlacu. Mă duce cu gândul la vacanță. Camelușa, să ai o zi cu atmosferă de vacanță. Bună, poftă bună la cafeluță Super FM în continuare cu Claudia alături de noi. O zi minunată cu multe zâmbete și bucurii. Pentru toată lumea, Super FM, vă doresc multă sănătate, fericire alături de cei apropiați. La mulți ani cu sănătate, fericire și multe realizări frumoase sărbătoriților zilei de azi și ne-a adus niște garofițe superbe, domnul Gheorghe Bulboacă. Mulțumim mult de tot, domnul Gheorghe, ziua asta să vă fie nemaipomenită și să atragă altele tot reușite cu energie din plin. Gabi Vlad, o zi superbă, fără griji deloc, deloc. O salut și pe Nadia Pănoiu, îi doresc o zi voioasă. Vă salut călduros de la Milano. Ioan Roman, dragă Ioan, o zi a momentelor fericite. Bună, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor, un om valorează atât cât sufletul lui știe să iubească, să ierte, să ajute și să rămână bun, chiar și atunci când viața nu este ușoară. Restul sunt doar lucruri trecătoare, doar un suflet curat rămâne cea mai frumoasă avere pe care o poate avea cineva. Cât de frumos, Alina Diniță, te pup să ai o perioadă minunată și în jurul tău să fie doar persoane de calitate.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

La mulți ani, Florentina, să ai o viață nemaipomenită. Superb, minunați, așa sunt super ascultătorii noștri și astăzi au fost la înălțime și au umplut cu mesaje inspirate și lucruri extrem de drăguțe. Pagina noastră de Facebook a fost activitate intensă și pe WhatsApp. Vă mulțumesc, vă trimit o dedicație super specială, să aveți soare în priviri și ziua asta să fie perfectă. Bună ziua, draga mea Claudița! Revin cu încă o dedicație specială pentru că mai am încă o prietenă din copilărie. Nu ne-am văzut din 98 pentru că ea este departe de noi, dar ne vedem pe telefon și aici este o prietenie adevărată și aș vrea să-i urez un sincer la mulți ani sănătoși alături de familia ei frumoasă. Se numește Michela Locatelli. La mulți ani, dragă prietenă! Îți doresc să ai întotdeauna zâmbetul pe față, succesul să te însoțească oriunde, fericirea, armonia, bucuria din casă să nu te părăsească niciodată, să rămâi mereu veselă, cum te știu din copilărie. Încă o dată, la mulți ani! Și ea este sărbătorita mea și eu pot zic că, într-adevăr, este o frumoasă Michela sau Michela Locatelli. La mulți ani îi doresc din tot sufletul. Nadia Pănoiu a trimis mesajul. Să fie fericită, să aibă o viață extraordinară. La mulți ani cu bucurie. Bună ziua, Claudița, îți doresc o zi frumoasă și multă sănătate ție și tuturor ascultătorilor Super FM, iar sărbătoriților zilei un sincer la mulți ani de la doamna Rodica Marincea. Doamna Rodica, să aveți o perioadă nemaipomenită. Scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumoși și sănătoși și o zi aniversară frumoasă alături de cei dragi, o postare de poveste pentru sărbătoriți de la doamna Ioana Negoiță. Le spun încă o dată la mulți ani. Servus, draga mea Claudiță, îți doresc o zi de miercuri frumoasă și plăcută, plină de bucurii și zâmbete pe chipul tău minunat alături de cei dragi și de fanii și ascultătorii de Super FM Brașov cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea pupici, Dana Avram. Să fii cu zâmbetul pe buze, iar vara asta să-ți aducă doar zile reușite în toate privințele. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Alexa, Doris, Andreea și pentru minunile ei, Mara și Tudor, care împlinesc astăzi 5 anișori. Aș vrea să le dedic o melodie, Tu rămâi inima mea, cu Alexandra Cotruș. Le doresc multă sănătate, fericire și toată dragostea din lume, Mihaela Lucaci, Sorina Petronela Lenta. O zi de miercuri cu sănătate și voie bună tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, pentru persoanele dragi sărbătorite, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită, încărcată cu satisfacții. Tina Popovici, mulțumesc pentru prezență, pentru cafeluță, să ai o zi voioasă. Yes, piesa cântată de Alex Dobre. Mulțumesc, Claudița. Floricica, a fost o plăcere pentru mine, te pup! Să aveți o zi de miercuri plină de lumină în suflet, gânduri pozitive și oameni dragi alături de voi. O zi minunată, domnul Nușa Neculai, chiar reușită să vă fie ziua asta în toate privințele. Ai o grămadă de rufe murdare, când le speli? Pe etichetă scrie că se spală la 30 de grade, deci la vară! Marie Ivan, fata cu zâmbetele, este lângă noi, preotul la capătul mortului. A fost un om bun, dar nu prea veni la biserică. Rudele, nici acum nu venea părinte, dar l-am adus noi. Dacă intru în mintea ta, nu mă mai scoți de acolo nici cu tămâie, nici cu busuioc. Clar, Marinela Ivan. Rugăciunea serii, Doamne, ia de pe mine 10 kg și le dă celor nevoiași. Amin. Alexandra Bălan ne dorește o zi de miercuri binecuvântată, cu liniște în suflet, sănătate și spor în tot ce facem. Dă, Doamne, mulțumim. Un diavol a ieșit în calea unei femei, i-a oferit 3 dorințe și i-a spus: tot ce-ți voi da ție, va avea soțul tău de 10 ori mai mult. Femeia s-a gândit puțin și a acceptat. Dorința 1, vreau să fiu foarte bogată. Adu-ți aminte că soțul tău va fi de 10 ori mai bogat. Nicio problemă, noi împărțim totul.
dorință îndeplinită. Dorința a doua, vreau să fiu extrem de frumoasă. Adu-ți aminte că soțul tău va fi de 10 ori mai frumos decât tine și va fi foarte curtat de femei. Nu contează, nu sunt geloasă, așa că dorința i-a fost îndeplinită. Dorința a trei, vreau să am un infarct. Infim, să fie doar o mică sperietură, nimic mai mult. Diavolul a rămas fără cuvinte și se gândea cât de vicleană e. L-a omorât și a rămas cu tot. Nu faceți ceea ce auziți la radio? Știai că s-a închis grădina zoologică? Fiscul a găsit un leu în plus. Unde ai stat atâta, nenorocitule? Că doar crâșma se închide la 11. Păi, după închidere am plecat acasă. 3 ore pentru 2 străduțe scurte? Scurte, scurte, da, late. Mari Ivan, să ai o perioadă extraordinară. Încă o dată de la doamna Margareta Budeanu pentru doamna Margareta Ghimici, fosta dragă profesoară, la mulți ani cu fericire. Bine ai venit, Claudița, de nota 10 să ne fie ziua, cheful de viață și fericirea să nu plece departe de nimeni și o imagine de sezon. Hai, Fuguța, Fuguța, să o pupăcim pe Claudița. Și dacă nu știați că există rochița formată din cireșe, aflați acum de la doamna Rodica Răuțu. Wow, o postare splendidă. Mulțumesc din suflet, să aveți o zi de miercuri perfectă, doamna Rodica. Bună ziua, sufletel zâmbărici. Nu mai mâine, nu-i poi mâine și ne bucurăm de weekendul de la jumătatea lui Cireșar. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, și clar, să fie unul de notă maximă, așa cum e data din calendar. Pupici, mua! Dragă Marinela Ivan, să fii voioasă și da, da, se vede în zare weekendul. Dori ne dorește o zi nouă, plină de bucurie, să lăsăm recunoștința să ne încălzească inima, așa facem, Dori, să fii iubită și fericită. A trecut din nou timpul în mod foarte plăcut. Deja mă aflu în momentul în care trebuie să vă spun neapărat rămas bun. Vă va fi însă în continuare gazdă la Super FM, pregătit cu cea mai bună muzică la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca după amiaza aceasta să fie și în continuare super frumoasă, chiar să fie o zi de nota 10 cu felicitări. Să aveți grijă de voi și de cei dragi vouă și să vă meargă totul din plin. Pup! Beach!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Operatorul Wizz Air suspendă cursa Brașov-Nürnberg din motive operaționale. Șoferii vor putea circula din nou pe Transfăgărășan de la sfârșitul acestei săptămâni și Colegiul Medicilor propune testarea antidroga doctorilor care intră în gardă. Compania Wizz Air anulează zborurile dintre Brașov și Nürnberg. Compania aeriană va suspenda această rută începând cu 15 septembrie din motive operaționale. Decizia vine după hotărârea operatorului de a reloca aeronava de la baza din Timișoara, cea care asigura și zborurile de la Gimbav. Decizia afectează puternic comunitatea de afaceri, în special gigantul industrial Schaeffler. După această anulare, aeroportul Brașov rămâne cu doar două destinații active către Germania. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea redeschide circulația pe Transfăgărășan în această vineri la ora 9 dimineața. O comisie specială va verifica starea drumului pe parcursul zilei de joi pentru a evalua siguranța traseului. Directorul instituției, Cristian Pistol, precizează că decizia finală depinde de condițiile meteorologice. După deschidere, șoferii vor putea circula pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă doar între orele 7 și 21. Medicii care intră în gardă în spitalele de urgență din România ar putea fi testați antidrog. Decizia este analizată de Colegiul Medicilor după ce un rezident de 32 de ani de la Spitalul Floreasca a fost găsit mort în incinta unității. Primele date ale autopsiei arată că acesta și-ar fi injectat fentanil. Deși stocurile spitalului sunt intacte, cazul readuce în discuție epuizarea extremă a cadrelor medicale. Colegiul Medicilor anunță și cursuri online de sprijin psihologic pentru personalul aflat în burnout. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Motivul? No, bine, ăla s-o găsi repede. Astăzi sărbătorim prima sâmbătă din săptămâna asta. No. Și cum se cunoște că gospodar Cardeleanu nu s-o inventa până alte părți, la el tătii bine gândite și fai rânduite. Că la noi cheful e o treabă tare serioasă pentru toată lumea, de la cel cu barba sură până al cu țâța în gură. Și repede, repede, toată curtea se umple de lume voioasă, care-s prieteni, care-s neamuri, și-o îndată să-ți lobau de muzica în boxe și toată lumea să pune pe jucat și pe trecut.

0: Super FM e lângă tine.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua grădiniță din cartierul Tractorul va primi peste 200 de copii din această toamnă. Platformele online ale statului blochează cetățenii la ghișeele fizice și grila de salarizare lasă o diferență foarte mică de bani între preoții debutanți și cei cu experiență. Primăria Brașov va finaliza lucrările la noua grădiniță din cartierul Tractorul la sfârșitul acestei luni. Constructorul a devansat termenul de execuție cu 2 luni, iar proiectul a ajuns la stadiul de peste 90%. Unitatea de învățământ va primi 240 de copii începând cu această toamnă. Primarul George Scripcaru va organiza o zi a porților deschise pentru părinți înaintea inaugurării. Investiția depășește 21 de milioane de lei și este finanțată din bugetul local. Digitalizarea serviciilor publice din România transferă adesea birocrația de la ghișeu în mediul online. Multe platforme guvernamentale obligă utilizatorii să parcurgă proceduri hibride care necesită tot semnături olografe sau drumuri fizice la instituții. Un exemplu recent arată că obținerea istoricului de muncă de la Casa de Pensii impune deplasarea personală pentru validarea contului. Experții avertizează că aceste sisteme exclud marea majoritate a cetățenilor, deoarece funcționează eficient doar pentru persoanele care dețin semnături electronice calificate. Proiectul noii legi a salarizării stabilește venituri cuprinse între 5.800 și 6.500 de lei brut pentru preoții din România. Aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Noua grilă lasă o diferență de doar 700 de lei între un debutant și un preot cu experiență. Adoptarea acestei legi este o condiție obligatorie în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru ca țara noastră să primească fonduri europene importante. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM e lângă tine!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super, super muzică! Super DJ! Super atmosferă!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8. Super FM. Ăsta da radio.

0: episodul.
1: Super FM e lângă tine.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Fostele puncte termice din Brașov devin centre comunitare și cabinete medicale. Românii plătesc taxe noi pentru dobânzile bancare și regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Primăria Brașov transformă 3 foste puncte termice dezafectate în centre comunitare moderne. Clădirile situate în cartierele Tractorul și Valea Cetății vor fi consolidate și dotate cu săli de activități și cabinete medicale. Investiția totală se ridică la peste 10 milioane de lei fără TVA. Proiectul continuă programul municipalității de reconversie urbană după ce foste centre din oraș au devenit deja centre sociale sau sedii pentru serviciile de urgență. Românii trebuie să verifice plafoanele ANAF pentru depozitele bancare. Băncile rețin automat doar impozitul pe profit. Totuși, deponenții sunt obligați să plătească taxa pentru sănătate în mod individual. Această obligație apare dacă dobânzile totale depășesc pragul de 24.300 de lei. În acest caz, cetățenii trebuie să depună declarația unică. Regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Românii care vor să acceseze această procedură vor avea nevoie de datorii mai mari din cauza creșterii salariului minim brut. Pentru procedurile cu plan de rambursare, datoria minimă crește la aproape 65.000 de lei. În cazul procedurii simplificate, plafonul maxim ajunge la peste 43.000 de lei. Dosarele se depun la Comisia de Insolvență. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Recunoaște!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Tu ai spus aseară că-i să vii în gară, după cum se vede din mine ai uitat. Nu știu dacă-i farsă, dragostea-i arsă, din la tine asta eu nu m-am așteptat, dar trenul tău.